0: Ons het saam geboer.
1: My troubled mind, just like the waves.

Jy is ingeskakel by SFM, so pas geluister na Third Eye met Consuming by Fire. Goeiemôre van my Johan Lerm. Uit die woord van die Here om hierdie week te begin, Psalm 103 vers 1. Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Wil ek sy heilige naam loof. Ons maak almal foute. Ek dink jy sal daarmee saamstem. Maar ongeag daarvan is God vol liefde en genade. Hy sal nooit sy rug op ons draai as ons 'n fout gemaak het nie. Hy doen eerder die teenoorgestelde. Hy sal ons tot hulp kom. Die Here ken ons so goed. Hy het altyd 'n plan as teenvoeter vir my en jou mislukkings. Hy weet dit, hoe om goed uit ons mislukking te voorskyn te bring. En daarom kan ek en jy mos nie anders as om hom te loof met alles wat ons binne ons het nie. Vader, ons wil U loof en prys vanoggend, omdat daar aan U weldade geen einde is nie. In Jesus naam. Amen.

0: Dis Jacques Du Plessis. Die liedjie se naam is Rou, saam met Kristen Rath. Goeiemôre. Ons gaan lekker saam kuier op die maandag. My naam is Anton Treenig. En ons doen die kuierwerk saam tot net voor 9 hier op die liggolwe van SFM. Catherine Hepburn het gesê, "If you obey all the rules, you miss all the fun." En dan is het Ingrid Bergman wat gesê het, "Happiness is good health and a bad memory." En die laaste een vir vandag is dan, "If there's delight in love, it is when I see that heart which others bleed for, bleeds for me." Mag jy 'n wonderlike maandag hê, die reel so 'n bietjie buig. Hoekom nie? Die gat ons.
1: SFM, betowerende klanke.

0: SFM weer. George in Wildernis, minimum van 12, maximum 22, sonskyn weer. Uitsoring in de rust begin op 10 op na 23, op die oomblik is het gedeeltelik bewolk en het teen vanmiddag, waar dan sonskyn weer sal wees. Mosselbaai en Hartenbosch, 14 die minimum, 21 die maximum. Nog een paar wolkies in die lig op die oomblik, maar later sonskyn weer. Riversdal stil by 9, die minimum 21, die maximum. Ladysmith begin op 9 op na 24. En Blettenberg Baai nuis na 13, die minimum 23, die maximum. Dis 'n heerlike herfsdag.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis en die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM

Dis tyd vir landbou sake en ons begin dan by landbou.com. Daar is die hoofopskrif gaan oor veediefstal, dis Willie Clark of Willie Clack se teenvoeters. En dis veediefstal het verander van bestaansmisdade na 'n gesofistikeerde syndikaat gedrewe en ekonomiese verwoestende bedryf. Waar daar voorheen meer voorvalle van veediefstal was, is daar nou minder, maar die diefstal is meer georganiseerd en meer vee word op 'n slag gesteel. 'N Omvattende nuwe studie beveel aan dat die strategie vir die bestryding van veediefstal moet verander. Dan is daar 'n lekker berig oor kunsmatige intelligensie in die landbou. Moenie tegnologie vertrou wat jy nie kan verduidelik nie. Daai is 'n baie goeie sê ding of 'n manier om jou lewe te leef. Finansies, moenie finansies vertrou wat jy nie kan verduidelik nie. Iemand se plannetjies, moenie dit vertrou as jy dit nie kan verduidelik nie. Ek hou daarvan. Dan gaan jy na Marula Media toe, daar is die hoofopskrif gaan oor by die Voortrekker Monument, lekker boeremark wat hulle gaan hê. En dan Isuzu staan boere by te midde van back and closure krisis. Dit is die hoofopskrifte in die koerante vanoggend. Ou nie in die koerante nie, in die landbouwêreld. Ons het wel koerante vir jou halfse kant. Volgende is dit ek het opgestaan Renel Day.

0: Alsai, nou tyd om te kyk wat in die koerant aan gaan. Ons begin by die Burger. Daar sit Kreer Wildtuin moorde. Egpaar se motor is nie by hekke grensposte opgemerk nie. Die egpaar wat in die Kreer Wildtuin vermoor is, se vermiste motor het nie die Wildtuin deur een van sy hekke verlaat nie. Wel so beweer die Wildtuin. Nou hoe anders is hy daar uit? Is hy al daar uit? Bloedige naweek in Stellenbosch. Dodetal styg. En dit is die dodetal na 'n bloedige naweek in die township Kayamandi, buite Stellenbosch, het teen Sondag glo tot 8 gestyg. Volgens sommiges kan dit tot selfs 10 wees. Die polisie het vroeër gesê 7 slagoffers het in verskeie skietvoorvalle gesterf en netwerk 24 verneem betroubare 8ste persoon met steekwonde is ook intussen dood. Jo. Dan Melvillion vry in die VSA, maar sy sê sy gaan daar af 'n peet wag. Dan in die beeld vanoggend hoofopskrifte, daar is bekende in natuurbewaring sterf in 'n valskerm ongeluk. En dan Groenewald voel nederig oor Lukie, dit is ons minister, Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste, hy het 'n liedjie daar, wat hulle sing, Nangu Mlungu, wat dan sê, vorentoe Pieter Groenewald, en jy gaan deurlees, hulle sê so, 'n liedjie is so mengsel van Afrikaans en Zulu. En dan kyk ons in die Volksblad, daar is dit dan Valke krabbel terug oor ondersoek teen Vrystaatse premier. Die Vryheidsfront Plus eis antwoorde nadat dit aan die lig gekom het dat 'n senior lid van die Valke wat beweringe van korrupsie teen Makoen Lotsoa Matia, Vrystaatse premier, bekyk van die ondersoek verwyder is en met 'n junior beampte vervang is. Hoekom? In 7 sterf in 'n griepbotsing tussen Kwakwa en Harry Smith. Dis dan wat in die koerant aangaan vanoggend. Volgende is dit die 80s van Kurt Darren.
1: 24/7 SFM.

0: Mooi Baai Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George omgewing oor die Antonikwa Pas, lyk dit nog redelik vry vloeiend. Maar as jy inkom van die wildernisse kant af, daar waar dit besig is in wildernis self, en het begin besig raak in die pas op, Nysna weg is al van Madiba af by verskeie van die verkeersligte waar jy 'n bietjie gaan wag, en by die skole is dit besig met die aflaai Tango. By die lughawe lyk het vry vloeiend, groot brak lyk goed, klein brak lyk goed, en dan in Mosselbaai. As jy inkom vanaf Dannebaai is 'n T-aansluiting wat nou al besig is, daar die Ryderrand lyk het nog redelik vry vloeiend, is besig waar jy afklim van die N2 af in Hartenbosch, en dan is het ook besig waar jy afklim van die N2 af in Voorbaai. Verder is het nog redelik vry vloeiend daar verby Santos op die oomblik in dorp toe.
0: 90.1 SFM.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
2: O, buddy, opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kalm hier en bel opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en feesgeld.
5: 90.1 104.1 SFM.

0: Dan kyk my bekendis wat vir jaar, dit is Cillian Murphy, wat 50 jaar oud word, gebore in Douglas in Ierland. Blue-eyed actor became famous for starring in a 23 film 28 days later. Hy was ook in Inception, Oppenheimer het hy die hoofrol gespeel, waar hy dan ook toe nou die Oscar voorgewen het. In Peaky Blinders was hy die hoofrol. Dan kyk ons verder wie daar nog is onder die bekendes wat vir jaar. Ek sien Ian McKellen vir jaar ook. Hy word 87 jaar oud, gespeel in Beauty and the Beast in 2017. Ons allemaal ken hem as Gandalf in Lord of the Rings. Hy was ook dan Magneto in die X-Men. So dis ons bekendes wat vir jaar. Op die WhatsApp-lijn is daar ook een boodskap wat deurgekom het. En dit is vandag vir jaar Marina Viljoen en Johnny de Kok, beide van Oudtshoorn. Sterkte! Vir julle vir 'n lekker week en lekker verjaar. As dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees en ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: 90.1 SFM. Jy is ingeskakel op SFM 90.1
1: en 104.1 Oudtshoorn.
0: SFM nuus hooftrekke.
2: AfriForum vra dat moorde in Creurwoldtuin as 'n saak van nasionale belang hanteer word. Die polisie moet misdaadbekamping versterk en talle gemeenskappe in die Wes-Kaap is steeds afgesny na erge weer.
0: SFM nuus.
2: Goeiemôre. Die burgerregteorganisasie AfriForum vra dat die ondersoek na die dood van twee toeriste in die noordelike deel van die Creur Nasionale Park as 'n saak van nasionale belang hanteer word. Die organisasie sê die voorval wek ernstige kommer oor besoekersveiligheid by die welbekende erfenisterrein. AfriForum se woordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, Jacques Broederyk, sê owerhede moet alle beskikbare hulpbronne gebruik om die feite vas te stel en enige moontlike betrokkenis voor die gereg te bring.
3: Hoewel AfriForum die voortgesette polisieondersoek respekteer en teen spekulasie waarsku, glo die organisasie dat Suid-Afrikaners sowel as besoekers duidelikheid verdien oor die omstandighede rondom die voorval, veral aangesien daar berig word dat dit die eerste voorval van hierdie aard in die geskiedenis van die Creurwoldtuin is. Enige aanduiding van moontlike kriminele betrokkenheid sal uiters kommerwekkend wees en moet deeglik ondersoek word.
2: Die waarnemende nasionale polisiekommissaris majoor-generaal Puleng Dumpane sê die polisie kan nie hul misdaadbekampingspogings verslap nie. Dit ondanks 'n afname in verskeie ernstige en geweldsmisdade. Dumpane het na die vrystelling van die jongste kwartaallikse misdaadstatistieke Vrydag alle provinsies opdrag gegee om hoë digtheidsoperasies en intelligensiegedrewe ondersoeke teen syndikate en herhaalde oortreders te verskerp. Die hoofkommissie in Ghana in Pretoria was gisteroggend besig met die verwerking van Ghanese burgers wat na hul land wil terugkeer te midde van toenemende spanning oor onwettige immigrasie in Suid-Afrika. Owerhede sê 300 mense word tans verwerk, terwyl sowat 800 Ghanese woensdag gerapporteer sal word. Betogings het die afgelope week toegeneem met sommige Suid-Afrikaners wat ongedokumenteerde immigrante blameer vir misdaad, werkloosheid en dwelmprobleme. 'n Man wat langer as 20 jaar in Suid-Afrika woon, het binnelandse sake blameer vir sy asieldokumentasie, terwyl 'n ander gesê het veiligheidsvrese het hom laat besluit om te vertrek. Die Wes-Kaapse premier, Alan Windey, sê verskeie gemeenskappe in die provinsie is steeds afgesny na erge weerstoestande wat die grootskaalse skade veroorsaak het. 11 mense is dood en een van die ergste storms wat die provinsie in dekades getref het, meer as 400 paaie is geraak, meer as 60% van reeds is herstel of heropen. En Eskom het elektrisiteit aan so 80% van geraakte kliënte herstel. Windy sê spanne werk onverpoos om dienste te herstel en die ekonomie weer aan die gang te kry.
4: And efforts remain focused on restoring essential services, supporting affected communities and addressing humanitarian needs. We really do understand the frustration of many of our residents and I want to say at the same time congratulations to all of our officials who have been working tirelessly day and night for going on for coming up for 3 weeks now to restore power, to get critical services operational again, to open up roads that block movement of people and the economy.
2: Eskom sê meer as 600.000 kliënte word nie meer deur lasvermindering geraak nie, aangesien dit voortgaan om elektrisiteitsvoorsiening reg oor die land te verbeter. Die nutsmaatskappy sê 364 voerders is reeds van lasvermindering verwyder, wat die Noord- en Wes-Kaap volledig skoonmaak. Dit beklemtoon dat dit daarop gemik is om lasvermindering in die meeste provinsies teen Oktober uit te skakel. In sportnes, die Springbok vroue se hulpafrigter Franzel September het erken dat daar bemoedigende tekens was in hulle 64-5 oorwinning oor Madagaskar, hoewel hy glo dat daar nog baie is om te verbeter voor hulle volgende Rugby Afrika vrouebeker wedstryd in Kenia. September het sy span se poging en toewyding in hulle openingswedstryd van die seisoen geprys, maar het kwessies soos onnodige strafskoppe, hoë duikslae en spelers wat te gretig raak in die aanval uitgelig. Hy het 6 debutante geluk gewens met hulle eerste wedstryde.
5: By kere het ons 'n paar dinge geforseer wat nie daar was nie, wat ons net 'n bietjie moes net kalm gebly het. Ons wou punte teken, ons het onsself goeie geleenthede geskep om punte te teken en om dit nie af te rond nie. By tye dan vang dit jou bietjie. Praat van ons dissipline, daar praat ek nou van offsides en 'n paar hoogvatte gehad by die breakdown, pre punte penalties afgestaan, so ons wedstryd dissipline het ons bietjie in steek gelaat. Almal wat net vandag ook hulle eerste wedstryde gespeel het in die groen en goud, ons is so bly en so trots op hulle.
2: Geldsake, goud verhandel teen $4,562.57 per fyn ons. Brent ruolie olie kos $97.72 per vat. Die rand verhandel teen R16.33 teen die Amerikaanse dollar, R19.01 teen die euro en R22.01 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Oudtshoorn 104.1.

Oudtshoorn 104.1 SFM. SFM weer. George en Wildernis, minimum van 12, maximum 22, sonskyn weer. Uitswering in de rust begin op 10 op na 23, op die oomblik is het gedeeltelik bewolk en het teen vanmiddag, waar dan sonskyn weer sal wees. Mosselbaai en Hartenbos, 14, die minimum 21, die maximum. Nog een paar wolkies in die lig op die oomblik, maar later sonskyn weer. Riversdal stil by 9, die minimum 21, die maximum. Ladysmith begin op 9 op na 24. En Bletenberg Baai nuis na 13, die minimum 23, die maximum. Dis 'n heerlike herfsdag.

0: By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nysnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.
1: Chip happens, but sorting your windscreen is fast and easy with PG Glass. SMS CHIP to 43141 now for a fast callback. That's CHIP to 43141. We will get your repair sorted.
2: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
3: Greet vir meer krag, meer stel en meer avontuur.
4: By Ford Mosselbaai wacht die nietste Ford modelle op jou.
3: Van die robuuste Ford Ranger, gebouw vir werk en speel, tot die dynamische Territory en die stijlvolle Everest. Geniet tans die speciale aanbiedinge op nieuwe voertuie.
4: Moet dit nie misloop nie.
3: Skakel Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertroue en stijl. Die Ford reeks, gebouw vir jou volgende hoofstuk.
5: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
6: SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Are you aware that you can use your home loan to restructure your finances? The Matfin Help Plan is designed to use the equity on your property to do renovations, pay all outstanding accounts, including personal loans, as well as paying school fees. Matfin will ensure judgments and adverse listings are removed from your name. The Matfin Help Plan can improve your monthly cash flow with more money at month end. For more info, call Matfin on 021-801-0111 or visit matfin.co.za. T's and C's apply.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lig te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: En ons net hier met die Hemelbraad, ons kyk na internationale dag, dus onder andere internationale wijndag vandag. If only every day was wine day, gather some friends together and splurge on some fancier wines, or visit a vineyard to try out your local selections. Ons het dan ook hier in ons omgeving, het ons een of twee wijnplaatsen. So probeer bykie hulle wijn vandag, en dan is het ook vandag internationale tap dancing day. Daar sê, miskien met die wijntje in die hand kan jy kyk, kan jy nog 'n bietjie tap? Het jy al ooit in jou lewe getap dans? Ek het so bietjie, terwyl ek geswat het. Ek kan nie baie daarvan onthou nie, maar ja. Dan kyk ons verder, dit is ook Geek Pride Day. So halom uit, wysom vandag, as dit jy is. En as ek bietjie verder deur kyk, sien ek is dit vandag internationale Global Africa Day, ook iets om te vier. Dit is die internationale dag, maak een van daai. Jou eie.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by Jougen Sport. En in rugby het die Edding Pumas al SA beker titel suksesvol verdedig nadat hulle Suzuki Griquas met 38-35 in 'n dramatiese ekstra tyd eindstryd by die Suzuki Stadion in Kimberley geklop het. Die besoekers het die eerste helfte oorheers en 'n voorsprong met 28-7 behaal, terwyl die Griquas 'n verdere knou gekry het toe Dylan Marter Wickard vir 'n gevaarlike duikslag ontvang het. Die gasheer het in die tweede helfte 'n geestdriftige terugkeer gemaak met 3 onbeantwoorde drieë om sake gelyk te maak op 28-11 en ekstra tyd af te dwing. Dan Rich Versace het omgeskakelde 3 en 'n deurslaggewende strafskop vir die Pumas in ekstra tyd aangeteken om die eerste span te word wat agtereenvolgende SA beker titels wen. Die Springbok vroue se hulpafrigter Fransel September het erken dat daar bemoedigende tekens was in hul 64-5 oorwinning oor Madagaskar, hoewel hy glo dat daar nog baie is om te verbeter voor hul volgende Rugby Afrika vroue beker wedstryd in Kenia. September het sy span se poging en toewyding in hul openingswedstryd van die seisoen geprys, maar het kwessies soos onnodige strafskoppe, hoe 'n duikslaa en spelers wat te gretig raak in die aanval uitgelig. Hy het ook die 6 debutante geluk gewens wat hul eerste wedstryde in Nairobi verdien het.
2: Ons het onsself goeie geleenthede geskep om punte aan te teken en om dit nie af te rond nie. By tye dan vang dit jou bietjie. Praat van ons dissipline, dan praat ek nou van offsides en 'n paar hoogvatte gehad by die breakdown, aprie punte penalties afgestaan. So ons wedstryd dissipline het ons bietjie in die steek gelaat. Almal wat net vandag ook hulle eerste wedstryde gespeel het in die groen en goud, ons is so bly en so trots op hulle.
1: En laastens in sokker is Mamelodi Sundowns vir die tweede keer as CAF Kampioenliga wenners gekroon nadat hulle 1-1 gelyk op uitslag teen Marokko se AS VAR behaal het wat 'n 2-1 algehele oorwinning verseker het. AS VAR het 'n blink begin gemaak en het aangeteken om op algehele vlak gelyk te maak, maar Sundowns het net voor die pause gereageer met 'n uitstekende doel van Tebogo Mokoena en met AS VAR wat nie nog 'n deurbraak kon vind nie, het Sundowns dan vastgehou om die kontinentale kroon vir die eerste keer sedert 2016 te lig. En daarmee die einde van jou oggendsport.

0: 90.1 SFM
1: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George omgeving inkomend van die wildernis se kant af. Lyk redelik vry vloeiend. Dis nice na weg wat wel besig is van Madiba af reg deur. Verby die golfbaan gaan jy 'n bietjie sit. Dit is op N12 daar van Heatherlands af. Oor jou in die Kwapas is dit vry vloeiende verkeer en is besig onder in York by Hope en die R102 die drie groot suster sirkels daar. By die lughawe is dit besig voor die lughawe self. Grootbrak is dit vry vloeiend, so 'n klein brak en in Mossel Bay is enkel vanaf Dunebaai, die T-aansluiting is besig. So ook die groot T-aansluitings in Heiderand Extension en die twee grootes in Heiderand self voordat jy in die dorp kom. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit die R102 R328 T-aansluiting daar by Hartenbos Heuwels wat swaar verkeer dra en dan is dit besig deur Bayview en Voorbaai na Santos se kant toe.
0: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Nou volgende Johannesburgse aandelebeurs wat open op 113.216 punte. Dit is 836 punte af wat hy Vrydag verloor het of so 0.73%. As ons kyk na wêreldmarkte, was dit Vrydag reg deur was dit groen en veral die Nikkei wat amper 2.5% hoër gesluit het. As kyk dan Suid-Afrikaanse rand teenoor die Australiese dollar staan op R11.71 wat jy betaal vir 1 Australiese dollar. Die goudprys was op oor 1% oor die naweek. Platinum doen ook baie goed. So ook palladium en silver. En dan die maatskappye wat verhandel het Vrydag wat 'n positiewe beweging gehad het, Pick n Pay. Baie goeie beweging gehad. So ook dan Aspie en ek sien Datatec, Bidwest is ook op daai top 10 lys. Die top 10 verloders, Old Mutual, Sanlam, Goldfields, Implats en Naspers was op daai lys. Die grootte in volumes was het Naspers en Goldfields wat elk oor 'n biljoen rand se waarde verhandel het. En dit is dan die markte.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: So, jou huidige foon raak vinniger moeg as jy op 'n maandag. Verseker, dis tyd vir iets beter. Kry die iPhone 13 pre-owned van Chats Connect vir net R379 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig rate call top-up pakket. Dis daai iPhone gevoel net, sonder dat jou beursie dramaties hoef te raak. En nog beter, jy spaar R1080. Maar moenie te lank dink nie, die aanbod is slegs geldig op nuwe kontrakte by Chats Connect tot 8 Junie. Chats Connect eksklusief aan Vodacom. BSNV's geld.
4: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
5: SFM,
6: die kortste route na jou hart.
7: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness, till boredom overtook us, and he began to speak.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: AfriForum vra dat moorde in Kruger-Wildtuin as 'n saak van nasionale belang hanteer word. Die polisie moet misdaadbekamping versterk en talle gemeenskappe in die Wes-Kaap is steeds afgesny na erge weer.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die burgerregteorganisasie AfriForum vra dat die ondersoek na die dood van twee toeriste in die noordelike deel van die Kruger Nasionale Park as 'n saak van nasionale belang hanteer word. Die organisasie sê die voorval wek ernstige kommer oor besoekersveiligheid by die welbekende erfenisterrein. AfriForum se woordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, Jacques Broederyk, sê owerhede moet alle beskikbare hulpbronne gebruik om die feite vas te stel en enige moontlike betrokkenis voor die reg te bring.
2: Hoewel AfriForum die voortgesette polisieondersoek respekteer en teen spekulasie waarsku, glo die organisasie dat Suid-Afrikaners sowel as besoekers duidelikheid verdien oor die omstandighede rondom hierdie voorval, veral aangesien daar berig word dat dit die eerste voorval van hierdie aard en die geskiedenis van die Kruger-Wildtuin is. Enige aanduiding van moontlike kriminele betrokkenheid sal uiters kommerwekkend wees en moet deeglik ondersoek word.
1: Die waarnemende nasionale polisiekommissaris majoor-generaal Puleng Dumpane sê die polisie kan nie hul misdaadbekampingspogings verslap nie. Dit ondanks 'n afname in verskeie ernstige en geweldsmisdade. Dumpane het na die vrystelling van die jongste kwartaalikse misdaadstatistieke Vrydag alle provinsies opdrag gegee om hoë digtheidsoperasies en intelligensiegedrewe ondersoeke teen syndikate en herhaalde oortreders te verskerp. Die Hoogkommissie in Ghana in Pretoria was gisteroggend besig met die verwerking van Ghanese burgers wat na hul land wil terugkeer te midde van toenemende spanning oor onwettige immigrasie in Suid-Afrika. Owerhede sê 300 mense word tans verwerk, terwyl sowat 800 Ghanese woensdag gerapporteer sal word. Betogings het die afgelope week toegeneem met sommige Suid-Afrikaners wat ongedokumenteerde immigrante blameer vir misdaad, werkloosheid en dwelmprobleme. 'N man wat langer as 20 jaar in Suid-Afrika woon, het binnelandse sake blameer vir sy asieldokumentasie, terwyl 'n ander gesê het veiligheidsvrese het hom laat besluit om te vertrek. Die Wes-Kaapse premier, Alan Windey, sê verskeie gemeenskappe in die provinsie is steeds afgesny na erge weerstoestande wat die grootskaalse skade veroorsaak het. 11 mense is dood en een van die ergste storms wat die provinsie in dekades getref het, meer as 400 paaie is geraak, meer as 60% van reeds is herstel of heropen. En Eskom het elektrisiteit aan so 80% van geraakte kliënte herstel. Windy sê spanne werk onverpoos om dienste te herstel en die ekonomie weer aan die gang te kry.
3: And efforts remain focused on restoring essential services, supporting affected communities and addressing humanitarian needs. We really do understand the frustration of many of our residents and I want to say at the same time congratulations to all of our officials who have been working tirelessly day and night for going on for coming up for 3 weeks now to restore power, to get critical services operational again, to open up roads that block movement of people and the economy.
1: Eskom sê meer as 600.000 kliënte word nie meer deur lasvermindering geraak nie, aangesien dit voortgaan om elektrisiteitsvoorsiening reg oor die land te verbeter. Die nutsmaatskappy sê 364 voerders is reeds van lasvermindering verwyder, wat die Noord- en Wes-Kaap volledig skoonmaak. Dit is beklemtoon dat dit daarop gemik is om lasvermindering in die meeste provinsies teen Oktober uit te skakel. In sportnes, die Springbok vroue se hulpafrigter Franzel September het erken dat daar bemoedigende tekens was in hulle 64-5 oorwinning oor Madagaskar, hoewel hy glo dat daar nog baie is om te verbeter voor hulle volgende Rugby Afrika vrouebeker wedstryd in Kenia. September het sy span se poging en toewyding in hulle openingswedstryd van die seisoen geprys, maar het kwessies soos onnodige strafskoppe, hoë duikslae en spelers wat te gretig raak in die aanval uitgelig. Hy het 6 debutante geluk gewens met hulle eerste wedstryde.
4: By kere het ons 'n paar dinge geforseer wat nie daar was nie, wat ons net 'n bietjie moes net kalm gebly het. Ons wil punte aan teken, ons het onsself goeie geleenthede geskep om punte aan te teken en om dit nie af te rond nie. By tye dan vang dit jou bietjie. Praat van ons dissipline, daar praat ek nou van offsides en 'n paar hoogvatte gehad by die breakdown, apriepunte penalties afgestaan, so ons wedstryd dissipline het ons bietjie in die steek gelaat. Almal wat net vandag ook hulle eerste wedstryde gespeel het in die groen en goud, ons is so bly en so trots op hulle.
1: Geldsaake, goud verhandel teen $4,562.57 per fyn ons. Brent olie kos $97.72 per vat. Die rand verhandel teen R16.33 teen Amerikaanse dollar, R19.01 teen die euro en R22.01 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
5: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.
0: SFM weer.
1: George in Wilderness, minimum van 12, maximum 22, sonskyn weer. Uitsporing in die rust begin op 10 op na 23, op die oomblik is het gedeeltelik bewolk en het teen vanmiddag, waar dan sonskyn weer sal wees. Mosselbaai en Hartenbos, 14, die minimum 21, die maximum. Nog een paar wolkies in die lucht op die oomblik, maar later sonskyn weer. Riversdal stil by 9, die minimum 21, die maximum. Ladysmith begin op 9 op na 24. En Blettenberg Baai en Nuis na 13, die minimum 23, die maximum. Dis 'n heerlike herfsdag.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, inkomend vanaf Dannebaai se kant af, is dit Heiderand Extension, die twee Heiderand T-aansluitings waar dit besig is. As jy inkom vanaf Hartenbosch, uit Hartenbosch self uit waar dit besig is, so ook daardeur Bayview en Voorbaai, voor dit begin opklaar na Santos se kant. Grootbraak en Kleinbraak, lyk goed, dan by die lughawe is dit besig. Ek hoor ook van 'n mistigheid vandag op die pad, veral daar by die N2. As jy deur die valleie gaan, wees versigtig. As jy inkom van 'n Wildernis se kant af, lyk dit redelik vry vloeiend. Dis Knysna weg wat besig is van Madiba af regdeur en as jy inkom verby Headlands, lyk dit al beter verby die golfbaan, maar is besig daar verby die hospitaal en verder in dorp toe. Oor jou ten Ikwapas vry vloeiende verkeer.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: SFM. Ons maak dit lekker.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lucht te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
0: SFM, ons maak dit lekker.
3: I know you get a little crazy. I know you get a little tired.

Dis Matthew Moment, okay, en ek lees nou hier berig en laat my dadelijk dink aan Radio Raps, hy het so grapje wat te praat oor wat lekker gym en dan die ene wat vir hom vraag, luister Juicy, en hy sê nee, dis net egg whites en chicken. Nou, Zempek, die gewigsverlies produk, sy handelsnaam, sy handelstydperk verval. So wat beteken is, nou kan 'n klomp ander mense ook so iets maak. En jy kan dit dan nou kry as 'n nie generies, of 'n generiese produk van die groot produk. So dat beteken dat daar nou klomp van ander lande af gaan inkom. En ek dink wat dit gaan gebeur, baie mense om jou gaan begin gewig verloor. En dan gaan jy vir hulle vra, okay, juice jy. En dan gaan jy vir jou sê, nee, dis suikerwater en blare of so iets. Wees maar op jou uitkyk, daar gaan 'n klomp ligter mense rond haar klip een van die dag. Volgende is het vier bestand van Suzanne.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by Jogen Sport. En in rugby het die Edding Pumas al SA beker titel suksesvol verdedig nadat hulle Suzuki Griquas met 38-35 in 'n dramatiese ekstra tyd eindstryd by die Suzuki Stadion in Kimberley geklop het. Die besoekers het die eerste helft oorheers en 'n voorsprong met 28-7 behaal, terwyl die Griquas 'n verdere knou gekry het toe Dylan Marte Roycard vir 'n gevaarlike duikslag ontvang het. Die gasheer het in die tweede helfte 'n geestdriftige terugkeer gemaak met 3 onbeantwoorde drieë om sake gelyk te maak op 28-11 en ekstra tyd af te dwing. Dan Rig Versaghi het omgeskakelde 3 en 'n deurslaggewende strafskop vir die Pumas in ekstra tyd aangeteken om die eerste span te word wat agtereenvolgende SA beker titels wen. Die Springbok vroue se hulpafrigter Fransel September het erken dat daar bemoedigende tekens was in hul 64-5 oorwinning oor Madagaskar, hoewel hy glo dat daar nog baie is om te verbeter voor hul volgende Rugby Afrika vroue beker wedstryd in Kenia. September het sy span se poging en toewyding in hul openingswedstrijd van die seisoen geprys, maar het kwesties soos onnodige strafskoppe, hoe het duikslae en spelers wat te gretig raak in die aanval uitgelig. Hy het ook die 6 debutante geluk gewens wat hul eerste wedstrijde in Nairobi verdien het.
2: Ons het ons self goeie geleenthede geskep om punte aan te teken en om het nie af te rond nie. By tye dan vang het jou bietjie. Praat van ons is in plene, daar praat ek nou van offsides en 'n paar hoogvatte gehad. By die breakdown, apriepunte penalties afgestaan. So ons westerse dissipline het ons bietjie in die steek gelaat. Almal wat net vandag ook hulle eerste wedstrijde gespeel het in die groen en goud. Oh, ons is so bly en so trots op hulle.
1: En laastens in sokker is Mamelodi Sundowns vir die tweede keer as CAF Kampioenliga wenners gekroon nadat hulle 'n 1-0 gelyk op uitslag teen Marokko se Asfar behaal het wat 'n 2-1 algehele oorwinning verseker het. Asfar het 'n blink begin gemaak en het aangeteken om op algehele vlak gelyk te maak, maar Sundowns het net voor die pause gereageer met 'n uitstekende doel van Tebogo Mokoena en met Asfar wat nie nog 'n deurbraak kon vind nie, het Sundowns dan vastgehou om die kontinentale kroon vir die eerste keer sedert 2016 te lig. En daarmee die einde van jou oggendsport.

0: Nou dink jy daaraan om jou motor te verkoop, gaan reguit na webbycars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en hanteer en betaal jou daar en dan. Opsoek na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Webbycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: Dis Christia Visser, sy wonder. En ons gaan nou kyk na internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Marco Rubio, Amerikaanse minister van buitenlandse sake, het toe nou vanoggend vroeg gesê dat die ooreenkoms om die Iran-oorlog te beëindig vandag nog kan realiseer. So ons hou 'n oog daaroor. Meer as 900 vermoedelike Ebola-gevalle is in die Demokratiese Republiek van die Kongo geïdentifiseer. Dit sluit in 101 bevestigde gevalle wat al reeds gehad het. Die DRK se Ministerie van Gesondheid in 'n vorige opdatering wat Saterdag uitgereik is, gesê 204 sterftes is al aangeteken in 3 provinsies. Jo. Ons hoop maar dit bly daar. Dan die dodetal in Maandag tot 4 gestyg in 'n instorting van 'n gebou in aanbou in die Filippynse hoofstad Manila. Meer as 12 mense word steeds vermis, het owerhede gesê. Dan oliepryse het Maandag gedaal te midde van hoop dat 'n ooreenkoms tussen Amerika en Iran om die straat van Hormuz te heropen bemiddel kan word. Hulle praat van hy staan so op $99.41 per vat. Dan laaste ene is minstens 24 mense Sondag dood, 70 beseer in 'n ontploffing wat in 'n trein met militêre personeel geteken het in die provinsie Baluchistan in die suidweste van Pakistan. So, die ontploffing wat naby spoorlyn plaasgevind het, het 3 treinwaens ontspoor. En dit is internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie.
1: Eno 4.1 SFM.
2: Hou

0: lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, eenvoudig ritmies.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ministers vergader oor protesoptogte teen onwettige buitelanders. AfriForum vra dat moorde in die Kruger Wildtuin as 'n saak van nasionale belang hanteer word. En Europese lande werf al hoe meer geskoolde Suid-Afrikaners.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die minister van Justisie, Misdaadvoorkoming en Sekuriteit sal vandag 'n dringende vergadering hou oor die toenemende protesoptogte teen immigrasie en onwettige immigrante. Dit volg op optogte reg oor die land deur die organisasie March and March. Die organisasie sê dit is nie teen immigrante gekant nie, maar teen onwettige immigrante wat in die land is. Dit het die regering versoek om grond of grensbeveiliging te verbeter. Vandag se vergadering sal amptenare insluit wat verantwoordelik is vir nasionale veiligheid. Die burgerregteorganisasie AfriForum vra dat die ondersoek na die dood van twee toeriste in die noordelike deel van die Kruger Nasionale Park as 'n saak van nasionale belang hanteer word. Die organisasie sê die voorval wek ernstige kommer oor besoekersveiligheid by die welbekende erfenisterrein. AfriForum se woordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, Jacques Broederyk, sê owerhede moet alle beskikbare hulpbronne gebruik om die feite vas te stel en enige moontlike betrokkenis voor die gereg te bring.
2: Hoewel AfriForum die voortgesette polisieondersoek respekteer en teen spekulasie waarsku, glo die organisasie dat Suid-Afrikaners sowel as besoekers duidelikheid verdien oor die omstandighede rondom die voorval, veral aangesien daar berig word dat dit die eerste voorval van hierdie aard in die geskiedenis van die Kruger Wildtuin is. Enige aanduiding van moontlike kriminele betrokkeheid sal uiters kommerwekkend wees en moet deeglik ondersoek word.
1: Die Gautengsdepartement van Gesondheid het om verskoning gevra vir die nood en ongerief wat veroorsaak is na onderbreking in forensiese patologiedienste. Volgens die departement het 'n personeelprotes wat verlede maandag begin het bedrywighede by sentrums in Heilbron, Pretoria en Diepkloof beïnvloed. Die dienste is sedertdien hervat en pogings is aan die gang om die agterstand in die nadoodse ondersoeke op te klaar. Die departement sê Steve Mabona sê dat dit sal die situasie steeds noukeurig monitor. Hy voeg by hulle sal verseker dat dienste stabiel bly en dat gesinne wat geraak word die nodige ondersteuning ontvang.
3: This follows engagements between management and employees on matters relating to their working conditions. The department remains committed to addressing the concerns raised through appropriate internal processes while ensuring that essential services continue without any disruption.
1: Die departement van Bosbou, Visserry en Omgewing het 'n herwinningsprogram vir elektroniese afval in die Oos-Kaap van stapel gestuur. Die program is in Mantata geloods en sal inwoners toelaat om hulle stikkende elektronika te verkoop. Herwinners in die streek het na KwaZulu-Natal gereis om hulle afval te verkoop. Die departement sê die publiek moet nie stikkende elektroniese toestelle hou nie, maar dit by die terugkoopsentrums verkoop. 'n Maatskappy in België en Duitsland werf toenemend geskoolde Suid-Afrikaners na mate Europa ernstige arbeidstekorte ervaar. Werkgewers bied aantreklike pakkette insluitende salarisse van tot R97.000 per maand insluitende bonusse, betaalde vlugte en tydelike behuising. Die mees gesogte poste sluit IT-spesialiste, ingenieurs, elektriesiens en vliegtuigwerktuigkundiges in. Kenners sê Suid-Afrikaners is baie gesog weens hulle tegniese vaardighede, aanpasbaarheid en ervaring in diverse werksomgewings met gestruktureerde werwing wat nou aktief op Suid-Afrika fokus. En atletiek 3 baanrekords is by die Sanlam Kaapstad marathon gebreek toe 'n wêreldklasveld van die vinnigste tye ooit op Afrika bodem in ideale wedren toestande opgelewer het. Ethiopië se Mohamed Essa het tot oorwinning in die manswedloop gestorm, die vorige baanbreek merk verpletter en die vinnigste marathontyd ooit in Afrika opgestel. Die vroue wedloop is oorheers deur Ethiopië se atlete met Dera Dida Yami wat die eer bewys voor Mestawut Fikir en Wasnes Amer gewen het. Rolstoelwedrenne het ook rekord brekende vertonings opgelewer met Brittanië se David Weir en Switserland se Manuela Schaar wat albei nuwe baanrekords opgestel het om 'n onvergeetlike dag vir die geleentheid af te sluit. En geldsaake. Goud verhandel teen $4,560.73 per fynons. Brent ru olie kos $97.84 per vat. Die rand verhandel teen R16.34 teen die Amerikaanse dollar, R19.01 teen die euro en R22.02 teen die pond. Dis die einde van die bulletin.
0: SFM Skop.
4: Gaat ons môre seën, vlieg ons met die plein, lê ons op die strande en drink ons bietjie wyn.
0: SFM.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vir uitsigte vir die streek vir vandag. Gedeeltelik sonnig hier in Mosselbaai, 14-21. George, gedeeltelik sonnig, 12-22. Nys na 10-24 en gedeeltelik sonnig. So bietjie wolke en dan later meer sonskyn in Oudtshoorn, 10-25. Uniondale, gedeeltelik sonnig, 10-24. Albertina en Stilbaai begin bewolk en dan raak het meer sonnig, 12 verdubbel na 24. 11-26 vir Riversdal, wat meestal sonnig gaan wees, en dan laastens Plet, gedeeltelik sonnig, begin op 16 en draai by 23 grade Celsius.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: vanaand nie.
1: G&T met nie vanaand nie. Ja, hartelike goeiemôre. Welkom by jou maandag. Vir baie mense is dit paydag, maar nou, nee, nie vir almal nie, maar vir baie mense is dit paydag vandag. So as dit paydag is vir jou, lekker man, lekker. Maar ek hoop jy het 'n fantastiese naweek gehad en dat hierdie week vir jou goeie dinge gaan inhou. Onthou so, binne die volgende 10 minute kyk ons na Mosselbaai se seeverslag. Dan sê ek vir jou like omstandighede in om en langs die water. As jy dalk enigsins jouself gedring voel om te gaan lyne of voete nat maak.
2: Musiek op sy beste, net

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Stompie was 'n wille vragtig, meeste van die tyd vergeet agtig, van baie kry en van vlytjies blaas.

0: Nou hier in Mosselbaai tans twee vaartuie in die hawe, geen verwagte aankomeling op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 102 in die hawe met 57 wat daar verwag word, Oos-London 8 in en 4 op pad. Port Elizabeth is daar 20 vaartuie wat verwag word en tans 34 in die hawe. In Koura is daar 10 in met 9 op pad en dan laastens Durban 84 tans in die hawe. Verder 61 word in die volgende 30 dae verwag. Die VSA en Iran het 'n raamwerk aangekondig wat die pad kan oopmaak vir die heropening van die straat van Hormuz, een van die wêreld se belangrikste seeroutes natuurlik, soos ons die laaste paar maande deeglik bewus is. Maar die ooreenkoms is nog nie onderteken nie. En die besonderhede verskil drasties afhangend van wie jy vra. Volgens Amerikaanse bronne gaan het hoofsaaklik oor 'n verlenging van die wapenstilstand met Iran wat bereid sou wees om verrykte Iran uit te voer en tydelik verdere verryking te stop in ruil vir beperkte sanksieverligting. Iran ontken egter dat enige beloftes oor sy kernprogram gemaak is en nou voel dat het nooit 'n kernwapen sal bou nie. Aan die ander kant beweer Iranse staatmedia dat die voorstel veel verder strek van die opheffing van Amerikaanse vlootblokkade en die vrystelling van miljarde in bevriesde fondse tot 'n einde aan vyandelikhede in Libanon en groter beheer oor die straat van Hormuz saam met Oman. Nou kenners meen die struktuur van die ooreenkoms stoot die moeilikste kwessies soos sanksies en toegang tot die seeroute na 'n aparte onderhandelingstrek van tussen 30 tot 60 dae. President Trump het intussen gewaarsku dat sy span nie gaan jaag nie. Die blokkade bly in plek totdat 'n finale gesertifiseerde ooreenkoms bereik is.
1: Eno 4.1 SFM.

1146 aardbewings is wêreldwyd aangeteken in die laaste 24 uur. Die sterkste daarvan 5.5 op die Richterskaal, nou daar was 3 aardbewings sterker as 5. Dan was daar 28 tussen 4 en 5 op die Richterskaal. Daar was 159 skuddings tussen 3 en 4. 335 tussen 2 en 3. En die oorblywende 621 skuddings was onder intensiteit van 2. Nou, as ons kyk na die sterkste een, het was 5.5, hy was in die Filippynse see, 28 km noordoos van Tandag, of Tandag, in die Filippyne so ongeveer 14 ure gelede. Die nuutste aangetekende een was in die noordelike stille oseaan, naby San Salvador en El Salvador. Het was 2.9 en hy was 59 minute gelede. En dan die nuutste aangetekende een, 2.9, Kabupaten Pasitan, so 26 km suidwes van Jatiroto, daar sê, dis die korrekte naam, Jatiroto in Indonesië, so ongeveer 8 minute gelede. As ook een, daai 5.5 in die Filippynse see, die sterkste een was ook gemerk as baie wyd gevoel.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die EFF sê die ANC probeer die stigting van die afsettingskomitee ontspoor. Ministers vergader oor protesoptogte teen onwettige buitelanders en Brown Mogotsi is terug in die hof vir borgtog verhoor.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die EFF sê die ANC probeer die stigting van die parlement se afsettingskomitee ontspoor. Die parlement het politieke partye gevra om lede te nomineer wat in die komitee sal dien. Die EFF sê die ANC het versuim om dit te doen omdat hulle die werk van die komitee wil vertraag en frustreer. Die parlement het die komitee gestig na uitspraak van die konstitusionele hof oor die parlement se hantering van die artikel 89 paneel wat Palapala ondersoek het. Die minister van Justisie, Misdaadvoorkoming en Sekuriteit sal vandag dringende vergadering hou oor die toenemende protesoptogte teen immigrasie en onwettige immigrante. Dit volg op optogte reg oor die land deur die organisasie March and March. Die organisasie sê dit is nie teen immigrante gekant nie, maar teen onwettige immigrante wat in die land is. Dit het die regering versoek om grensbeveiliging te verbeter. Vandag se vergadering sal amptenare insluit wat verantwoordelik is vir nasionale veiligheid. Die sakeman Brown Mogotsi sal na verwagting vandag na die hof terugkeer vir 'n borgtog verhoor. Mogotsi staan reg op aanklagte insluitend myneet, regsveruideling en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die staat beskuldig Mogotsi daarvan dat hy sy sluipmoordpoging in Vosloorus verlede jaar vervals het. Ondersoekbeamtes was die afgelope week in Mahikeng in Noordwes om sy woonadres te bevestig. Die polisiewoordvoerder Adrien Lamatey het voorheen aan die media gesê dat die vuurwapen wat na bewering in die skynbare skietery gebruik is, met ander misdade verbind word.
2: 2020, it was linked to a Roodepoort case where it was an armed robbery where a motorist was robbed of his belongings. A shot went off, but the motorist was not injured. So police then opened a case of armed robbery with aggravating circumstances, as well as an attempted murder case. And then in 2021 as well, according to our ballistics report, there was a shooting in El Dorado Park.
1: Die Gautengse Departement van Gesondheid het om verskoning gevra vir die nood en ongerief wat veroorsaak is na onderbreking in forensiese patologie dienste. Volgens die departement het personeel protes wat verlede maandag begin het bedrywighede by sentrums in Heilbron, Pretoria en Diepkloof beïnvloed. Die dienste is sedertdien hervat en pogings is aan die gang om die agterstand in die nadoodse ondersoeke op te klaar. Die departement se Steve Mabona sê hulle sal die situasie steeds noukeurig monitor. Hy voeg by dat hulle sal verseker dat dienste stabiel bly en dat gesinne wat geraak word die nodige ondersteuning ontvang.
3: This follows engagements between management and employees on matters relating to their working conditions. The department remains committed to addressing the concerns raised through appropriate internal processes while ensuring that essential services continues without any disruption.
1: Maatskappye in België en Duitsland werf toenemend geskoolde Suid-Afrikaners na mate Europa ernstige arbeidstekorte ervaar. Werkgevers bied aantreklike pakkette insluitend salarisse van tot sowat R97,000 per maand, aansluitingsbonusse, betaalde vlugte en tydelike behuising. Die mees gesogte poste sluit IT-spesialiste, ingenieurs, elektriesiëns en vliegtuigwerktuigkundiges in. Kenners sê Suid-Afrika is baie gesog weens hul tegniese vaardighede, aanpasbaarheid en ervaring in diverse werksomgewings met gestruktureerde werwing wat nou aktief op Suid-Afrika fokus. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,560.06 per fynons en Brent 3 olie kos $97.58 per vat. Die rand verhandel teen R16.33 teen die Amerikaanse dollar, R19.01 teen die euro en R22.02 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,319.36. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: Langkloof 104.1.

0: SFM weer. So lyk weer vooruitsigte vir die res van die land vandag. Kaapstad gedeeltelik sonnig 13-21, Upington gedeeltelik sonnig 11-29. 'N Bewolkte begin daar in Graafrenet en dan raak hy sonnig 11-26. Sentraal Suid-Afrika Bloemfontein 4-22. Wolke met so 'n bietjie sonskyn. Johannesburg meestal sonnig 7-21. Mbombela waasige sonskyn 12-25. Pietermaritzburg waasige sonskyn 10-24 en laastens Sutherland sonnig tot gedeeltelik bewolk. Begin op 'n 5 en hy gaan na 19 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dienersauto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Nice.

Aston Marigold get stupid. Nou, jy is aan die skakel by SFM. Dis nou so net na 20 minuut oor 10. My naam is Danny en ek hou geselskap tot hier rondom 12 uur vanmiddag. Ek blaai so deur die streek met die hulp van my digitale assistente en kyk of ek enige verkeersprobleme optel. Op hierdie stadium niks wat ek sien nie. Ek sien ongelukkig niks hier in Mosselbaai nie, en daarmee bedoel ek nie, dis jammer dat daar nie probleme is nie. Ek sê, ek tel glad nie enige verkeer op in Mosselbaai nie, so ek het vermoed daar so 'n bietjie van 'n glipsie, 'n glitch by my assistent. Daar op Kaimans lyk dit vir my, die verkeer is eintlik daar nog in wildernis, soos het jy uitkom in die rigting van George. Matige verkeer, 30 km per uur. Die rest van die streek tel ek niks op nie. As jy enige verkeersnuus vir my het, deel het gerus. WhatsApp of Telegram 064-008-1815.

Lally met boereraad. Het jy ooit een van die dag gehad waar het vir jou voel, jou brein is dalk net so klein bietjie stadig, jy weet, dis so asof hy, nou jy kom nou net nie lekker in raad nie, nou ek moet sê, ek voel vandag so klein bietjie so, nou sien ek daar as 'n verslaggeefster in Washington gewees, verlede week met die skietery by die Withuis, waar die skote geklap het, het nou ons hierdie afskortingjes, hierdie klein tente, waar die verslaggevers reg voor die Withuis dan nou hulle

Lally met boereraad. Het jy ooit een van die dag gehad wat het vir jou voel, jou brein is dalk net so klein bietjie stadig, jy weet, dis so asof hy, nou jy kom nou net nie lekker in raad nie, nou ek moet sê, ek voel vandag so klein bietjie so, nou sien ek daar as 'n verslaggeefster in Washington gewees, verlede week met die skietery by die Withuis, waar die skote geklap het, het nou ons hierdie afskortingjes, hierdie klein tente, waar die verslaggevers reg voor die Withuis dan nou hulle

0: weet, dis so asof hy, nou ja, hy kom nou net nie lekker in raad nie, nou ek moet sê, ek voel vandag so klein bietjie so, nou sien ek daar as 'n verslaggeefster in Washington gewees, verlede week met daai skietery by die Withuis, waar die skote geklap het, het nou ons hierdie afskortingjes, hierdie klein tente, waar die verslaggevers reg voor die Withuis dan nou hulle verslaggewing doen. Nou, hierdie vrou was besig met haar, of op pad om te begin met haar insetsel, toe die skote begin klap, en sy het nou omgedraai en uit die hokkie uitgestap en gevra, wat is dit? En vermoedelik die kameraman het gesê, ek weet nie, dit klink soos klappers, sounds like fireworks. En sy het so half confused gelyk en vir die ou agter die kamera gekyk so vir 'n paar sekondes met baie duidelike vraagteken tussen die oë. En die volgende oomblik toe skree iemand get out of iets in daai lyn. En nou sien ek mense gee hierdie arme vrou verskriklik baie 'n harde tyd oor haar reaksie. En baie mense sê, sy het, of die een persoon spesifiek sê, hierdie vrou het die survival instinct, oorlewingsinstinct van 'n goudvisie. En klomp ander mense wat allerhande onaangename dinge te sê daaroor. Nou wonder ek so by myself, jy weet, hierdie mense wat so vreselik baie kritiek lewer, hoeveel van hulle is so op die linie, jy weet so op die front line waar sulke goed gebeur, of is kom ooit in 'n situasie. Jy weet, in my ervaring, dink ek die meeste van die tyd is die mense wat die hardste kritiek lewer, die wat die minste doen.
1: Ons maak dit

0: Dirk van 'n Wysduisend saam met Heidi, wie bestuur nou my hart? Het jou ooit gevoel as jy iets soos Jig? Ek wil nou nie die brandnaam gebruik het nie, maar wat sy mense het noem, kloorvloeistof, as jy dit op jou hande kry, het jou ooit gevoel die glibberigheid, en dan na die tyd voel jou hande so al vreemd. Ooit gewonder wat dit is. Nou, baie interessant, dis letterlik jou vel wat verander in seep. En dit is nou nie heeltemal so eenvoudig soos jou vel nie, maar die olie laag op jou vel. Nou, basies wat gebeur as hulle seep maak, jy weet, hulle het olie of vetterige ding, wat hulle dan nou basies blootstel aan iets wat baie hoë alkaliniteit het. En dan maak dit hierdie molekule met, aan die een kant is hy, hou hy van water, en aan die ander kant hou hy van vetterigheid. En dan letterlik wat gebeur is, as jy nou bijvoorbeeld skorrelgoed was, dan gaan hy en die een kant gaan breek hy vette af, want hy soek die vette en die ander molekule hou vas in die water en op die manier spoel jy dit dan nou weg. En hulle sê dit is ook die een rede hoekom dit so amper belaglik effektief is om jou hande met seep en water te was, as jy van kieme, bakterie en goed wil ontsla raak, omdat daar in die kieme, weet in die bakterie of die virusse, is daar vet molekules wat die hele ding aan mekaar hou en om beskerm, en die seep gaan dan en hy breek die vetterigheid af en hy heg homself aan die bakterie of die virus en dan word hy afgespoel met water. En op die manier is die kiem, die bakterie of die virus is dan nou skoon veld.
1: SFM, ons kikker jou dag op.
2: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ek was nog nooit hier gewees.

Scissor Sisters met I Don't Feel Like Dancing. Nog so 'n lekker stukkie musiek vir die 11:00 nuus. Ons luister na Joe F. Pop X Swingies.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die departement van internasionale betrekkinge fokus op buitelandse beleid. Die EFF sê die ANC probeer die stigting van die afsettingskomitee ontspoor en BLSA verwelkom sukses teen beerdkrag.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die departement van internasionale betrekkinge en samewerking hou hierdie week 'n reeks geleenthede wat verband hou met die land se buitelandse beleid. Minister Ronald Lamola lewer 'n hooftoespraak by 'n simposium wat vandag saam met die Suid-Afrikaanse Instituut vir Internasionale Sake in Kaapstad gehou word. Die simposium sal geopolitiek en internasionale reg bespreek. Die minister sal ook môre sy departement se begrotingsrede in die parlement lewer. Hy sal die begrotingsrede gebruik om die land se buitelandse beleidsprioriteite uiteen te sit. Die EFF sê die ANC probeer die stigting van die parlement se afsettingskomitee ontspoor. Die parlement het politieke partye gevra om lede te nomineer wat in die komitee sal dien. Die EFF sê die ANC het versuim om dit te doen omdat hulle die werk van die komitee wil vertraag en frustreer. Die parlement het die komitee gestig na uitspraak van die konstitusionele hof oor die parlement se hantering van die artikel 89 paneel wat Palapala ondersoek het. Die burgerregte organisasie AfriForum sê die jongste kwartaallikse misdaadstatistieke wys dat die Suid-Afrikaanse polisiediens steeds nie daarin slaag om gemeenskappe voldoende te beskerm nie, ondanks 'n effense afname in gewelddadige misdaad. Die organisasie voer aan dat gesentraliseerde polisieering nie streeksverskille effektief kan hanteer nie en vra vir sterker samewerking met plaaslike veiligheidsstrukture. AfriForum se woordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, Jacques Broodryk, sê formele vennootskappe is nodig om 'n werklike verskil op grondvlak te maak.
2: Een van AfriForum se belangrikste voorstelle is dat die polisieeringsmagte veel meer na provinsiale en streeksvlak afgewentel word. Meer bevoegdhede moet op plaaslike vlak toegepas word, sodat daar vinniger, meer doelgerig en meer doeltreffend opgetree kan word. Die tweede belangrike punt is dat daar amptelike samewerking tussen gemeenskapsveiligheidsstrukture en die SAPD moet wees. AfriForum het al telke male die hand van samewerking na die SAPD se topbestuur uitgesteek om beter samewerking tussen die polisie en ons 177 buurt- en plaaswagte te bewerkstellig.
1: Die sakeman Brown Mogotsi sal na verwagting vandag na die hof terugkeer vir 'n borgtog verhoor. Mogotsi staan reg op aanklagte insluitend myneet, regsveruideling en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die staat beskuldig Mogotsi daarvan dat hy sy sluipmoordpoging in Vosloorus verlede jaar vervals het. Ondersoekbeamptes was die afgelope week in Mahikeng in Noordwes om sy woonadres te bevestig. Die polisiewoordvoerder Antlen Lamatey het voorheen aan die media gesê dat die vuurwapen wat na bewering in die skynbare skietery gebruik is, met ander misdade verbind word.
3: 2020, it was linked to a Roodepoort case where it was an armed robbery where a motorist was robbed of his belongings. A shot went off, but the motorist was not injured, so police then opened a case of armed robbery with aggravating circumstances as well as an attempted murder case. And then in 2021 as well, according to our ballistics report, there was a shooting in El Dorado Park.
1: Business Leadership South Africa sê Eskom se sukses teen beerdkrag bewys dat hervorming werk. Eskom het onlangs 'n volle jaar sonder beerdkrag gevier. BLSA sê dit is 'n merkwaardige prestasie. Dit kom na die land 3 jaar gelede 300 dae van beerdkrag ervaar het. BLSA sê die verbeterings by Eskom volg op belangrike hervormings in die elektrisiteitssektor. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,558.10 per fynons en Brent ruolie kos $98.44 per vat. Die rand verhandel teen $16.33 teen die Amerikaanse dollar, $19.02 teen die euro en $22.02 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,331.21. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Gedeeltelik sonnig hier in Mosselbaai, 14-21. George, gedeeltelik sonnig, 12-22. Nys na 10-24 en gedeeltelik sonnig. So bietjie wolke en dan later meer sonskyn in Oudtshoorn, 10-25. Uniondale, gedeeltelik sonnig, 10-24. Albertina en Stilbaai begin bewolk en dan raak het meer sonnig, 12 verdubbel na 24. 11-26 vir Riversdal, wat meestal sonnig gaan wees, en dan laastens Plet, gedeeltelik sonnig, begin op 16 en draai by 23 grade Celsius.
0: SFM, die kortste route na jou hart.

Pieter Koen, wat sê vergeet om te onthou? Nou, as jy op die pad is, asseblief, maar nie vergeet om te onthou om jou veiligheidsgordel vast te maak. Seker te wees dat jy nie toelaat jou selfoon jou aandag aftrek van die pad nie. En natuurlik, oudergewoonte, hou by die spoedgrens. En dan as jy enige probleme, verkeersuitdagings teekom langs die pad, asseblief laat weet gerus, ons nommer in die ateljee is nou WhatsApp of Telegram, jy kan 'n getikte of 'n stemboodskap stuur, die nommer hier 064-008-1815. Ons luister na Mad Gaza and the Mojos met She's Dynamite.

0: John Boucher met lip vasbyt. Ons het so 'n minuut of 3 gelede boodskap van 'n luisteraar ontvang wat sê dat by die klein kraans afdraai is daar 'n motorongeluk gewees. Wees versigtig in daardie omgewing. So daan wildernis, asseblief as jy na die omgewing beweeg, wees op die uitkyk en verminder jou spoed. Maak seker, soos ek nou gesê het, moenie toelaat dat jou self en jou aandag aftrek nie. Terug na die musiek, Adam. Liefde is, en net daarna luister ons na Gerard Stein, jy is my hartklop.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Amerika met net 'n oomblik. Dit is nou so 25 minute voor 12. Ek en jy kyk nog saam tot 12 uur, nog so paar lekker stukkies muziek wat voor lê. En dan natuurlik Enrico wat jou weer verder geselskap hou. Ek het hier 'n ding wat ek oor wonder, jy weet, ek dink elke generasie dink hulle generasie is die beste en dis hoe dit hoort, jy weet, mens moet hoe dink jy van jou peers, soos wat die Engelse dit noem. Nou, ek persoonlik, jy weet natuurlik, die feit dat ek een Gen X'er is, geloof dat Gen X, ek dink soos anders, heeltemal anderster gemaakt as vandagse jong mense, en daarby sluit ek die millennials in, en Gen Alpha en allemaal. Maar ek sien 'n jong dame met 'n TM nou die dag wat agter op die TM staan. You think you can hurt my feelings? I used to hold the flashlight for my dad. En dit het my nou nogal so 'n bietjie teruggevat, jy weet, want maak jy saak hoe hier die flitslug vashou nie. Dat is nie reg nie. Nee man, ek moet daar kan sien. En dan nee nie so nie, hou hier. Nee. Ek is nieuwsgierig om te weet hoeveel mense daai selfe ervaring gehad het.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Nicholas Loos, Dynamiet. Ok, in Nebraska, hier daar saterdagmiddag, hier in die omgeving van noon, sê hulle, so hier rondom 12 uur, daar baie interessante ding gebeur. Die polisie is ontbied waar na 'n volstasie waar 'n persoon skynbaar volgens die aanvanklike oproep deur 'n BB gun of met 'n BB gun geskiet is. En terwyl hulle op pad is, kom maar 'n tweede oproep deur en dit word duidelik dat dit daar is 'n haalgeweer by betrokke gewees. Dis nie 'n BB gun nie. En die vuurwapen is afgevuur deur 'n hond. So hierdie ding raak vreemder en vreemder. Nou skynbaar wat gebeur het, dit was in Scotts Bluff en die Scotts Bluff Police Department sê toe hulle op die toneel kom, 'n man het met gelaaide haalgeweer het hy gereis en hulle gee nie meer besonderhede nie, maar wat toe nou gebeur het is toe hy uitklim by die vulstasie om in te gaan na die winkel toe, toe spring die hond oor na die bestuurder sitplek en op 'n manier gaan hierdie geweer toe nou af en skiet deur die deur en 'n vrou by die verkeerslig is toe nou deur 'n pellet in die arm getref. En ja, hulle gee nou nie verder besonder nie. Al wat hulle sê is, dit is wel waar dat dit onwettig is in Nebraska om met 'n gelaaide haalgeweer in jou voertuig rond te ry. So potensieel moeilikheid vir hierdie ou. Ek weet nou nie of hulle sy hond se vuurwapenlisensie gaan check nie, maar jy weet, tyd sal leer.

By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet. 104.1 SFM.

Dylan Larum met Vlinders, en op daai noot gaan ek jou groet, mag jy 'n heerlike middag hê, en Rico neem jou verder direk na die nuus. Geniet hom.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die EFF sê die ANC probeer die stigting van die afsettingskomitee ontspoor. BLSA verwelkom sukses teen Beerkrag en Brian Mogotsi is terug in die hof vir borgtog verhoor.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die EFF sê die ANC probeer die stigting van die parlementse afsettingskomitee ontspoor. Die parlement het politieke partye gevra om lede te nomineer wat in die komitee sal dien. Die EFF sê die ANC het versuim om dit te doen omdat hulle die werk van die komitee wil vertraag en frustreer. Die parlement het die komitee gestig na uitspraak van die konstitusionele hof oor die parlementse hantering van die artikel 89 paneel wat Palapala ondersoek het. Business Leadership South Africa sê Eskom se sukses teen Beerdkrag bewys dat hervorming werk. Eskom het onlangs 'n volle jaar sonder Beerdkrag gevier. BLSA sê dit is 'n merkwaardige prestasie. Dit kom na die land 3 jaar gelede 300 dae van Beerdkrag ervaar het. BLSA sê die verbeterings by Eskom volg op belangrike hervormings in die elektrisiteitssektor. Die burgerregte organisasie AfriForum sê die jongste kwartaallikse misdaadstatistieke wys dat die Suid-Afrikaanse polisiediens steeds nie daarin slaag om gemeenskappe voldoende te beskerm nie, ondanks 'n effense afname in gewelddadige misdaad. Die organisasie voer aan dat gesentraliseerde polisieering nie streeksverskille effektief kan hanteer nie en vra versterker samewerking met plaaslike veiligheidsstrukture. AfriForum se woordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, Jacques Broodryk, sê formele vennootskappe is nodig om 'n werklike verskil op grondvlak te maak.
2: Een van AfriForum se belangrikste voorstelle is dat die polisieeringsmagte veel meer na provinsiale en streeksvlak afgewentel word. Meer bevoegdhede moet op plaaslike vlak toegepas word, sodat daar vinniger, meer doelgerig en meer doeltreffend opgetree kan word. Die tweede belangrike punt is dat daar amptelike samewerking tussen gemeenskapsveiligheidsstrukture en die SAPD moet wees. AfriForum het al telke male die hand van samewerking na die SAPD se topbestuur uitgesteek om beter samewerking tussen die polisie en ons 177 buurt- en plaaswagte te bewerkstellig.
1: Die sakeman Brian Mogotsi sal na verwagting vandag na die hof terugkeer vir 'n borgtog verhoor. Mogotsi staan reg op aanklagte insluitend myneet, regsverydeling en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die staat beskuldig Mogotsi daarvan dat hy sy sluipmoordpoging in Vosloorus verlede jaar vervals het. Ondersoekbeamptes was die afgelope week in Mahikeng in Noordwes om sy woonadres te bevestig. Die polisiewoordvoerder Adrian Lamatey het voorheen aan die media gesê dat die vuurwapen wat na bewering in die skynbare skietery gebruik is, met ander misdade verbind word.
3: 2020, it was linked to a Roodepoort case where it was an armed robbery where a motorist was robbed of his belongings. A shot went off, but the motorist was not injured. So police then opened a case of armed robbery with aggravating circumstances, as well as an attempted murder case. And then in 2021 as well, according to our ballistics report, there was a shooting in Eldorado Park.
1: En aan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,553.92 per fyn ons en Brent olie kos $99.10 per vat. Die rand verhandel teen R16.32 in die Amerikaanse dollar, R19.01 in die euro en $22.02 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,266.93. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
4: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
5: Hi, ek is David Fury en jy luister na SFM.

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: O, buddy, o, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sinkdamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai. Jou nommer 1 stasie.
4: Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.
3: SFM.

0: is 19:12, jy is op SFM, saam met my en Ricardo tot so voor 3. Baie welkom, so pas by ons ingeskakel het. Mosselbaai is trots om steeds operationele spoorlyne te hê. Nou, in Mosselbaai omliggende gebiede neem treinaktiwiteit bestendig neem toe. Langs die lyne tussen Santos en Glentana, inwoners, besoekers word net weer eens daar herinner om te alle tye waaksaam en ook versigtig te bly rondom spoorlyne. Kyk altyd aan beide kante voordat u dan die spoorlyne oorsteek en moet nooit aanvaar dat 'n trein ver weg is of stadig beweeg nie. Treine kan dan vinniger as verwag dan naderkom. Vermy die dra van oorfone en naby of wanneer u spoorlyne oorsteek aangesien dit jou dan kan verhinder om naderende treine te hoor en steek slegs oor by aangewese veilige kruispunte. Hou 'n veilige afstand van spore, loop nooit langs spoorlyne nie en treine soos ons weet kan nie vinnig stop nie. Jou bewustheid kan ernstige beserings of lewensverlies voorkom. So kom ons werk saam ons, om ons gemeenskap dan veilig te hou terwyl ons hierdie unieke deel van Mosselbaai se erfenis geniet.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.
0: Is 21:12, hier is Adam Tas, Sneeuwman. Smaak ook muziek met Roan de Twijtse mense op die dorp.

0: As Brendan Piper met jong liefde sal ons jong hou. Ons kyk so oor so 15 of so minute, kyk ons na wat te bekend is jy vandag jou verjaarsdag saam mee vier op die 25ste van Mei 2026. Sien jy afgelope naweek op sosiale media en elke keer as ek berig sien, dan moes ek gewoon net vinnig eers gaan seker maak dat die sensasionele terugkeer na die storm is. Gaan dan oor veel meer as net wat hy op die veld doen. So die goeie nuus is dan bevestig dat Cecilyn Colby, hierdie man, keer terug na die Stormers. Dit is dan volgens die Stormers direkteur van rugby John Dobson, wat glo dat die dubbele wêreldbeker wenner se tuiskoms 'n hele generasie spelers en ondersteuners in Kaapstad sal inspireer. Die Stormers, wat dan vroeër vandag amptelik bevestig het dat Colby volgende seisoen na die franchise sal terugkeer as deel van die klub se ambisieuse projek 2029. Cecilyn is 'n seun van die gemeenskap, hy het sy hele lewe lank is hy 'n loyale Stormers ondersteuner, het hy ook Stormers ondersteuner gebly, het Dobson gesê. Hy gee soveel hoop en inspirasie aan ons ondersteuners, so om hom terug te hê in ons klipklere is enorm, en hy het die Stormers in 2017 verlaat, voordat hy homself as een van die wêreldse beste agterspelers gevestig het, tydens trofee beleide periodes met Toulouse, Toulon en die Tokyo Santri San Goliath. En Dobson glo dat die Springbok met 49 toetse se impak veel verder sal strek as sy verstommende voetwerk en aanvallende briljantheid. As speler kan hy dinge op die veld doen wat niemand anders kan nie, het Dobson gesê. Verder is sy houding en werksethiek ongeëwenaard. Ja nee, kyk, elke keer is Cecilyn Colby in 'n bol vat, gebeur daar iets nou, wonder ek nogal, waar gaan hulle hom gebruik? Gaan hulle hom gebruik op 9? Gaan hulle hom gebruik op 10? Of dalk op heel agter? Want kyk, hy kan al daardie posisies kan hy vul. Ek weet tans, vir sy span daar in Japan, speel daardie man 'n loskakel, en naweek na naweek, is hy een van die spelers wat uitgestaan het vir sy span, en die man korrel goed palen toe ook, so ek kan nie wag om hom weer te sien in aksie vir die Stormers nie. Moet sê, goeie skuif daarie.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
0: Hoop net die manne se koppe is reg vir die komende naweek, sy belangrike wedstryd teen Cardiff. Jaco Nel stuiver vas, 28-1.

Gewoon na al die tyd, hoe ek het misverstaan. Ek het dan gestaan op baie strand, die lange baan. Gebel waar jy landlijn, jy maar op die nieuwejaars vervee.

0: jou ook werklik of het ek iets gemis?
1: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
2: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Gladys.
1: 42 na 12, dis Hailey Steinfeld met Capital Letters, krag daar saamgespan met Blad Pap, nee. Jy kers met my en Rick Aries, ons is saam tot so voor 3, 25 Mei 2026, jy vier vandag jou verjaardag saam met die bekende wrestler Roman Reigns, sy verjaar vandag saam met jou, Aysa, TikTok ster, dan ook Mike Myers, hy's filmakteur liewers, dan ook Jesse, realiteit ster, en Frank Oz, Mackie Hood, pop sanger. Dan sien ek ook Suid-Afrikaanse sanger, liedjeskrywer Blackie Swart, 65 jaar oud. Vandag het sy debuutalbum Daar's Lewe na 5 1997 vrygestel, Liewe Lulu, Pers Kombers Anna en vele meer treffers waarvoor hy ook dan bekend voor is, nee. En dan ook Suid-Afrikaanse sanger, digter Mel Botha, 60 jaar oud vandag. Muzikant, liedjeskrywer, het 1999 het hy naam begin maak met sy muziekproduksie. Bekend betreffers as die Swede Omtap, Testament, Katrein en ook vele meer. As dit jou verjaarsdag is vandag, mag jy al die geluk ontvang wat jou hart kan hanteer, al die glimlagte wat die dag kan bring en al die seëninge wat 'n leeftyd kan gee. Lekker verjaar! Len Miller, Sari Marais, Steve Boos, dis 12:44, Sari Marais.
2: Musiek op sy beste, net hier op

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Droogkoop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en Jules sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van dokke en lewer landwyd af. Nuusblits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons.
2: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gourikwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie. Plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gourikwa.co.za.
3: Jou nommer 1 stasie, kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.
4: 10 minute weg vanaf hier nuus op die uur om 1 net na Saggy, maar eers baie gevaarlik. Hier is Revense.

0: all volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
1: Jy is dalk nommer 99 op ander plekke, maar by Arena Group Solar en Pompe is jy altyd nommer 1. Hierdie nuus word aan jou gebring deur Arena, jou oplossing vir sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
2: SFM nuus hooftrekke.
3: Die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskapsministers besluit om samenwerking te versterk. ASAPO spreek kommer uit oor die landse polisieleierskap en premier Wendy veroordeel vandalisme en diefstal van Eskom infrastruktuur.
2: SFM nuus.
3: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Lande in die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap het besluit om streek samenwerking te versterk. Die ministers van buitenlandse sake het hierdie naweek 'n beraad in die Kreeuwiltuin gehou. Hulle het die noodsaaklikheid beklemtoon om groei, vrede en stabiliteit te bevorder. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking, Ronald Lamola, sê samenwerking tussen lidlande is nou belangriker as ooit tevore.
4: Concrete proposals emerge on how SADC can strengthen regional value chains in oil and gas, accelerate mineral beneficiations, fast-track land and maritime corridors, deepen agro-processing. In many ways, this retreat has reminded us that while global tensions may shape the environment around us, the future of our region will ultimately be determined by the boldness of our collective action.
3: ASAPO sê Suid-Afrikaners kan nie veilig voel wanneer beweringe voortduur dat senior polisiebeamptes met kriminele netwerke verbind word nie. Die party sê kommentaar volg op die onlangse vrystelling van die jongste nasionale misdaadstatistieke. Volgens ASAPO staar die land 'n krisis in die gesig wat dui op voortgesette afwesigheid van effektiewe polisieering. Dit hou vol dat 'n polisiediens wat op die hoogste vlak gekompromitteer is, nie gewone burgers op grondvlak effektief kan beskerm nie. Intussen sê ASAPO dat die meer as 5000 moorde wat in die eerste 3 maande van die jaar aangeteken is, nie bloot 'n statistiek is nie, maar 'n pandemie. Die premier van die Weskaap, Alan Wendy, veroordeel vandalisme en diefstal van Eskom infrastruktuur in die provinsie. Hierdie voorvalle vind plaas terwyl Eskom probeer om elektrisiteitstoevoer aan gemeenskappe te herstel na onlangse storms. Eskom het daarin geslaag om kragvoorsiening aan meer as 80% van die betrokke gemeenskappe te herstel. Wendy sê vandalisme en kabeldiefstal is onaanvaarbaar.
5: And despite these challenges such as accessing difficult areas to reach, there have also been reports of equipment being vandalized and cables being stolen, and this absolutely aggravates the situation, and I condemn this in the strongest possible way. We cannot have weeks of no electricity, people working day and night to restore it, and then the power lines are stolen.
3: Die ritbesprekingsmaatskappy Bult het beloof om voort te gaan om in veiligheidsstandaarde en innovasie te belê om sy diens veiliger vir Suid-Afrikaners te maak. Dit volg op onlangse aankondigings dat hy die afgelope dekade meer as 3 miljard rand plaaslik belê het. Volgens die maatskappy het ongeveer 30 miljoen Suid-Afrikaanse passasiers die diens ten minste 1 keer gebruik. Daar het ook meer as 500.000 bestuurders reg oor die land in diens geneem sedert die bekendstelling daarvan in 2016. Bult sê hy bly verbind tot die verbetering van veiligheid, insluitend verbeterde verifikasie van passasiers en 24-uur veiligheidsondersteuning. Internasionale nuus. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê daar is nou 904 vermeende gevalle van die Ebola-virus in die Demokratiese Republiek van die Kongo. Hierdie gevalle sluit 101 bevestigde gevalle in. Volgens die DRK-regering het ten minste 119 mense aan hierdie uitbreking omgekom. Die WHO sê die uitbreking hou nou 'n baie hoë risiko vir die land in. Dit sê die risiko dat die uitbreking wêreldwyd versprei, bly laag. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
1: Die nuusberig was geborg deur Arena Group Solar en Pompe. Altyd nommer 1 in sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
6: Ek is verlief, maar nie op jou.
7: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SFM.
8: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jou streekstasie
4: SFM. Dit was dan die maandag weergawe van ons daaglikse Top 4 middag ete treffers. Hoop dat ons 'n glimlag geplaas het op jou gesig en ook 'n huppel in jou stappe gesit het, nê. Dis hier op 90.1 104.1. Motoriste wat tussen Oudtshoorn en George op die N9 reis, word aangeraai om voor te berei vir die tydelike padsluitings, aangesien skietwerk dan deel is van die voortgesette padopgraderingswerke. Môre middag om 2 uur word die pad tussen Oudtshoorn en George weer gesluit, waar skietwerk sal plaasvind. Om 5 uur môre middag sal die pad dan weer oopgestel word vir verkeer.

0: Musiek van Henny Jacobs, Langpad is daar die ene getiteld. Die moontlikheid van Suid-Afrikaanse Vodacom vir die enigste rugbykampioenskap finaal in Kaapstad bly steeds lewend. Nou, John Dobson se span het dan derde op die puntelys geëindig, sal Cardiff in 'n kwart eindstryd by die Kaapstad stadion ontvang die naweek, terwyl die vierde geplaasde Vodacom Bulle Munster vroeër die dag by Loftus Versveld verwelkom. Nou, die bo aan die punt Glasgow Warriors ontvang Connacht in Skotland Vrydag aand. Tweede geplaaste Leinster pak die sewende geplaaste Leos, die Saterdag in Dublin. Storm is 'n roete om 'n half eindstryd en moontlik die finaal aan te bied. Hang dan af van die Leos wat 'n groot omswaai in Ierland veroorsaak. As Leinster die Leos klop, sal die Stormers na Dublin moet reis vir die half eindstryd as hulle Cardiff klop. Net so kan die Bulle slegs 'n tuis half eindstryd verseker as Connacht Glasgow by Scotstoun klop. Andersins sal Johan Akkerman se manne na Skotland gaan as hulle verby Munster vorder. Indien beide Suid-Afrikaanse spanne weg halfstryde wen, sal die Stormers die Verenigde Rugby Kampioenskap finaal aanbied, want hulle het dan bo die Bulle op die punteleer geëindig. Nou die geskiedenis dui egter daarop dat die kanse teen die besoekers in die meeste van die kwart eindronde gestapel is en die Leos het nog nooit vir Leinster in Dublin geklop nie, terwyl Cardiff nog nie in Kaapstad teen die Stormers gewen het nie. Baie interessant, né?
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Ekstasie. SFM.
1: Soort van op het, soort van op het.

Silver en goud met die hoek waar in die gang bring ons by 19 weg vanaf die nuus op die uur om 2. Teen 19 Mei was so 99 paaie reg oor die Weskaap wat tot verdere kennisgewing gesluit is, terwyl nog 21 paaie slegs gedeeltelik oop is of net vir inwoners toeganklik bly. In sommige landbougebiede soos Oudtshoorn is boere glo reeds 16 dae lank sonder elektrisiteit weens beskadigde infrastruktuur. Verskeie bekende wynplase langs die Breederivier en die Robertsonvallei moes ook tydelik sluit weens oorstromings, skade aan wingerde, kelders, paaie en ook ander infrastruktuur. Skakelbeampte van die Agri Weskaap, De Wet, sê die organisasie werk dan nou saam met die Weskaapse regering, Weskaapsdepartement van Infrastruktuur en Eskom om boere se behoeftes dan aan te spreek. En volgens haar is Agri deeglik dan bewus van die verliese, skade wat boere as gevolg van die oorstromings ly. En sy sê dat die herstel van kritieke infrastruktuur soos paaie en elektrisiteitspale is van kardinale belang, dat dit die betrokke departemente in dag en nag werk dan om die situasie te stabiliseer. Oorstromings wat ook dan so meer as 1000 inwoners in die provinsie negatief geraak het, terwyl 3680 mense reeds na gemeenskapsale verskuif is. En die wet sê die skade aan landboubedrywighede is ook enorm.

0: Talle gebiede het boere waterpompe, andere belangrike waterinfrastruktuur verloor, terwyl boorde, tonnels, huise, wynkelders en skure ook groot skade opgedoen het. En versieteris boere aan die Weskus oor stromings tydens die piek oesseisoen plaasgevind, wat ook dan die impak nog erger gemaak het.
1: SFM, betowerende klanke.

0: she believes in him.
1: 104.1 SFM.
2: Ek weet nie wat om te sê nie, maar jy weet wat ek bedoel.

0: 90.1 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa sê die nasionale dialoogproses sal binnekort begin. Musi Memani sê Suid-Afrikaners moenie buitelanders vir hul probleme blameer nie. En minister Met waarsku teen waninligting oor werkloosheidsversekeringsfonds aanlyn platform.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemiddag, ek is Nariko Aris. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika berei voor vir die volgende fase van die nasionale dialoogproses wat daarop gemik is om die land se toekoms te help vorm. Die nasionale dialoogstuurkomitee beplan om tot 195 loodsdialoog oor al 9 provinsies tussen volgende maand en Augustus te hou. Dit sal wijksgebaseerde vergaderings, digitale platforms en sektorale betrokkenheid insluit wat daarop gemik is om direkte gemeenskapsdeelname aan te moedig. Ramaphosa versoek dat landsburgers deelneem aan die proses wat volgens hom poog om die land se rasse, kulturele, sosiale diversiteit te weerspieël. Daar word verwag dat die nasionale dialoog verskeie sleutelkwessies sal aanspreek, insluitend armoede, ongelykheid, geslagsgebaseerde geweld, veiligheid, bestuur en werkskepping. Die leier van Bosa, Musi Memani, sê Suid-Afrikaners moet nie buitelanders blameer vir die probleme wat hulle in die gesig staar nie. Memani het vandag 'n toespraak oor xenofobie en Afrika Dag gelewer. Hy het erken dat Suid-Afrikaners baie uitdagings in die gesig staar, insluitend 'n gebrek aan dienslewering en werkloosheid. Musi sê die publiek moet leiers aanspreeklik hou vir die versuim om dienste te lewer en opbou om haat te versprei.
2: Because ultimately if we fail to do that job, corruption weakens our institutions, ultimately our economy would stagnate, and then before we know it, we will have to find more others to blame. When they are done with the immigrants, they will come for the Tsonga South African. They will go to Tswana South Africans. They will go to English South Africans. They'll go to Afrikaans South Africans. And as the saying goes, eventually they will come for you. And when they come for you, there'll be no one else left to speak up for you.
1: Die Pretoria Landdroshof in Gauteng het die saak teen 'n polisiekaptein verbonde aan die Forensiese Wetenskap Laboratorium uitgestel. Lawrence Mogodlo het vandag vlugtig in die Pretoria se Landdroshof verskyn op aanklagte van regsveruideling. Die Midlanka Kommissie se aanbevelingstaakspan het Lawrence Vrydag by sy huis in hegtenis geneem. Sy hegtenisneming hou verband met beweringe van hoë profiel moordsake wat ondersoek word en getuienis vir die Midlanka Kommissie van ondersoek. Hy word op 2 Junie weer in die hof verwag vir 'n formele borgtog aansoek. Die Mpumalanga Onderwysdepartement het 'n beroep gedoen op eenheid, kulturele trots en die bevordering van inheemse Afrika tale. Dit kom terwyl die departement Afrika Dag vier. Die departement sê moedertaalonderrig is belangrik om leerder begrip, selfvertroue en akademiese prestasie te verbeter. Dit het ook die belangrikheid van Ubuntu en Batopele beginsels in openbare dienste beklemtoon. Die departement het verder sy steun vir die behoud van Afrika identiteit, tale en waardes herbevestig. Die minister van indiensneming en arbeid, Nkomo Suzana Met, waarsku teen die verspreiding van waninligting rakende die werkloosheidsversekeringsfonds. Met sy onlangse berigte en spekulasies oor die fonds se aanlyn eisplatform het moontlik onnodige angs onder werkers en begunstigdes veroorsaak. Die nuwe platform is vroeg verlede jaar bekendgestel om die ou U-filing werknemers portaal te vervang. Met sy aansoeke wat voorheen op die U-filing portaal ingedien is beveilig en na die nuwe aanlyn platform gemigreer. Intussen sê die departement se woordvoerder Tebo dat die implementering van die nuwe platform tot dusver positiewe resultate opgelewer het.
3: By April 2026, the fund had successfully processed and paid 4,558,971 claims, reflecting increased access to URF services and growing utilization of digital channels by workers. In comparison, during the same review period, the fund processed and paid 4,099,520 172 claims in 2023 and 3,547,006 claims in 2024 under the legacy e-filing system.
1: Internasionale nuus. Siniese owerhede sê die oorsaak van 'n steenkoolmynontploffing wat Vrydag minstens 82 mense in China doodgelaat het, word steeds ondersoek. Aanvanklike bevindinge toon egter dat die maatskappy wat die private steenkoolmyn bedryf, ernstige onwettige oortredings gepleeg het. Meer as 120 ander is in die voorval beseer. Die BBC berig dat owerhede beloof het om 'n streng ondersoek te doen en diegene wat verantwoordelik gevind word, swaar te straf. Reddingsoperasies duur voort by die myn met honderde personeel wat ontplooi is om na minstens 2 vermiste persone te soek. Geld sake. Goud verhandel teen $4,570, 60 sent per fyn ons en Brent ru olie kos $97.55 per vat. Die rand verhandel teen R16.32 teen die Amerikaanse dollar, R19.01 teen die euro en R22.01 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $77,458.50. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: Kom terug na
4: my. Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

0: engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, ons maak dit lekker.

0: 2, Desmond Wells, jou drome, Bon Jovi, Bad Medicine, wat die Ierse muziek afgeskop het, is nou 14 na 12, na 2 by die sonskyn maandag middag 25ste van Mei 2026 en ek weet verseker dat jy 'n lieflike middag tot dusver geniet.
1: 90.1 SFM

By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.

Paul Dubbenaar, sê my, hou jy ook van my? Die Mosma munisipaliteit bedank die inwoners vir hul geduld, samewerking na die onlangse erge weer, sterk rukwinde wat die gebied geraak het. En munisipale spanne, hulle is steeds besig met die uitgebreide opruimingswerk met verskeie spanne wat dan oor die afgelope 2 naweke gewerk het om rommel, omgevalle bome en takke te verwyder. En die werk wat dan voortduur terwyl spanne dan steeds die impak in geaffekteerde gemeenskappe aanspreek. En die groot volume tuinafval wat deur die storm veroorsaak is, plaas ook addisionele druk op normale verwyderingsdienste, vertragings wat ook dan nog steeds kan voorkom. En inwoners word ook dan vriendelik versoek om geduldig te wees, terwyl die spanne met geprioritiseerde opruimingswerk dan voortgaan. Takke en ander natuurlike vullis moet in hanteerbare lengtes gesny, netjies gepak of gebondel word. En blare, gras, kleiner snoeisels moet in sakke of geskikte houers geplaas word en los materiaal moet dan so ver moontlik vermy word en maak seker dat afval dan nie paaie, sypaadjies of die stormwaterstelsels versper nie en inwoners se samewerking om die tuinafval korrek of tuinvullis korrek aan te bied help dan om die spanne veilig, doeltreffend en betyds te werk en die munisipaliteit bedank alle inwoners vir hul begrip, erken die volgende pogings van munisipale spanne om normale toestande reg oor die munisipale gebied te herstel. 104.1 SFM

0: 27 voor 3, Jacques de Priester, Nieuws Café is daar die enige titel. Voormalige Springbok nummer 8ste man Warren Whiteley. Hy glo Emile van Heerden se deurbraak seisoen met die haie het hom dan in die boksstryd geplaas. Van Heerden het dan 'n uitstaande Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap veldtog geniet waar hy die kompetisie vir lynstaande steels gelei het terwyl hy homself as een van die haie se belangrikste voorspelers gevestig het. En die toeringende slot het onlangs hoë profiel spanmaats insluitend Andre Esterhuizen, Pepsi Buthelezi en Siya Kolisi geklop om die haie se speler van die jaar toekenning te wen. Maar volgens Whiteley was hy eer geen verrassing binne die Durban kamp nie. Hy is 'n ongelooflike leier wat 'n uitstekende verhouding met almal in die groep het. Sy spanmaats het dan die grootste respek vir Emile, het Whiteley aan rapport gesê. En die haie voorspeler afrigter het ook van die Heerden se rugby intelligensie en invloed op vaste stellings geprys. Sy lynstaanwerk en veral sy ontleding van die opposisie is eenvoudig van wêreldgehalte, het hy gesê.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Baie munisipaliteit bedank die inwoners dat hulle steeds water verantwoordelik gebruik. Julle daaglikse pogings help of lewer 'n betekenisvolle bydra tot die beskerming van ons watervoorraad en water bly 'n kosbare en beperkte hulpbron. Saam deur elke druppel te bespaar, kan ons help om water vir geslagte wat kom te verseker. Nou die Klipjuweldam het 'n relatief klein opvanggebied, wat beteken dat selfs tydens reënval beperkte oppervlak water natuurlik in die dam vloei. Om watervlakke te ondersteun, word bykomende water vanaf 'n pompstasie langs die Moordkuil rivier in die dam gepomp en die volume water wat dan oorgedra kan word hang af van die kapasiteit van die pompstelsel. Dan die Hartbeeskuildam, ook 'n klein opvanggebied, ontvang beperkte invloei van reënval. Belangrik om daar te let dat die dam as 'n besproeiingsdam vir nabygeleë boere dien en nie aan munisipale waterinfrastruktuur of behandelingsstelsels gekoppel is nie. Kom ons kyk na daardie syfers van die damme daar. Klipjuweld hierdie week 20.82%, verlede week 19.94% en 'n jaar gelede 31.81%. Wolvedans 100.43, verlede week 100.19% en 'n jaar gelede 99.34%. Ernest Robinsondam bly onveranderd op 100%. Verlede jaar het dit gestaan op 97.95%.
1: Musiek op sy beste, net hier op SA.

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulliken vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulliken vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tulliken vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: I'm just trying to be real.
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Skiet voorvalle eis 13 lewens in die Wes-Kaap en minister Oukamp moedig toeriste aan om steeds die Kreeë Wildtuin te besoek.
1: SFM nuus.
2: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Ten minste 13 mense is hierdie naweek in skietvoorvalle in die Wes-Kaap dood. Die skietvoorvalle volg op die jongste misdaadstatistieke wat 'n effense afname in die provinsiale moordsyfer getoon het. Die slagoffers is in Stellenbosch, Kayamandi, Mkasa en Harare dood. Die DA se Benedicta van Minnen sê die skietvoorvalle toon dat die polisie nie die nodige misdaadintelligensie het om misdaad te bekamp nie.
3: 13 lewens wat oor 'n enkele naweek kort geknip is, is 'n aanklag teen die nasionale polisieleierskap wat die Wes-Kaap steeds teleerstel. Waar beloftes van 'n nasionale polisieherstelsel beteken min vir 'n beroofde gemeenskap. Die DA sal nie die normalisering van hierdie wetteloosheid aanvaar nie. Ons sal voortgaan om te veg vir die uitbreiding van die polisieheringsmagte vir plaaslike wetstoepassing en veiligheidsinisiatiewe.
2: Die nasionale vervolgingsgesag het die vonnisse verwelkom wat opgelê is aan 3 mans wat 'n polisiebeampte in Kaapstad vermoor het. Die 3 het die polisiebeampte Sakuze Mabukela, wat nie aan diens was nie, in 2021 in Guguletu dood gesteek. Die beampte is tydens 'n voertuigkaping dood. Lusuko Yalezu, Musuki Senteta en Atenkosi Kolanisi het ook 'n getuie in die saak ontvoer en vermoor. NVG-woordvoerder Eric sê die Wes-Kaapse Hooggeregshof het Yalezu tot 28 jaar tronkstraf, Nteta tot 25 jaar tronkstraf en Kolanisi tot 20 jaar tronkstraf gevonnis. Die minister van Omgewing, Willie Oukamp, spoor toeriste aan om die Kreeë Wildtuin steeds te besoek na 2 moorde daar verlede week. Natuurliefhebbers van die Wes-Kaap, Ernest Maree en sy vrou, Dina, is wreed vermoor gevind in 'n rivier naby Kroekskone in die verre noordelike deel van die park. Die minister sê die moorde is die eerste in 100 jaar en klassifiseer die misdaad as 'n geïsoleerde voorval. Hy beklemtoon dat as mense wegbly van die park af, misdadigers volmag sal hê om in te gaan en te doen wat hulle wil, die renosters te stroop en diere dood te maak wat iets is wat hulle nie kan toelaat nie. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, sê Suid-Afrika is nie 'n xenofobiese nie en dat Suid-Afrikaners eintlik slagoffers van xenofobie is. Die departement hou vandag af Afrika-dag vieringe in Moroleng in die Noordwes. Die minister het die opmerkings gemaak tydens die Afrika-dag herdenkings wat daarop gemik is om eenheid en kontinentale identiteit te bevorder. Hy sê Suid-Afrikaners het nie werk nie, maar daar is onwettige buitelanders wat werk in die land het.
4: Our people don't have housing because they are illegal foreigners that have housing. Our people can't get medicine because they are illegal foreigners that goes to the clinics. Now it's very uncomfortable sometimes to speak the truth. But we cannot sit here and accuse people in their own country that's looking for a job but they can't find the job. They're looking for a school for the kids. They can't find a school. But when they look, they see a person with no papers, children at that school.
2: Inskrywings vir die TLE SA Jong Boer van die jaar 2026 kompetisie sluit op 19 Junie met jong produsente regoor Suid-Afrika wat aangemoedig word om deel te neem aan een van die georganiseerde landbou se mees gesogte kompetisies. Die kompetisie erken uitneemtheid in plaasbestuur, innovasie, leierskap en bydra tot voedselsekerheid. Beoordelingsbesoeke sal in Julie plaasvind waar finaliste beoordeel sal word op gebiede soos finansiële bestuur, veiligheid, arbeidsverhoudinge en volhoubaarheid. TLE SA se hoofbestuurder, Benny van Sail, sê die kompetisie help om toekomstige landbouleiers te ontwikkel. Geld sake. Goud verhandel teen $4,570, 60 sent per fyn ons en Brent ru olie kos $97.55 per vat. Die rand verhandel teen R16.32 teen die Amerikaanse dollar, R19.01 teen die euro en R22.01 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $77,458.50. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4 uur vanmiddag saam met Denny.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op

0: SFM weer.
1: So lekker weer vir uitsigte vir die streek vanmôre. Gedeeltelike son skyn reg deur die streek. Mosselbaai begin op 11 en draai by 20 grade Celsius. 10-19 vir George. Nysna begin op 7 en gaan na 20 grade Celsius. Ook 7 op tot by 20 vir Oudtshoorn. Dan Uniondale ook 7-20. Albertina en Stilbe begin op 8 en gaan na 20. Dan Riversdale 8-21. En laastens Plettenberg Baai begin op 11 en hy draai by 21 grade Celsius. En dit is jou vooruitsigte in terme van môre se weer. Nou ja, hartlike goeiemiddag en welkom by jou maandagmiddag hierdie 25ste dag van Mei 2026. Jy is aan die skakel by SFM, my naam Danny. En ek hou jou geselskap tot so in die omgeving van 6 uur vanavond met soos altyd heerlijke muziek. Daar is nuus weer in verkeer en dan natuurlijk allerhande interessanthede. So tussen een gesprinkel.
2: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
3: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
2: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
4: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
5: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Daar's niks buitensporig, niks wat uitstaan in terme van verkeer op hierdie stadium nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram die nommer in die ateljee 064-008-1815.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Locker Vox met Nana Hey. Dis 'n maatskappy wat regtig ek dink corporate responsibility, korporatiewe verantwoordelikheid tot die volgende vlak geneem het. Is die maatskappy Rhino Shield. Nou hulle maak selfoon kassies en die hoof van die maatskappy, die uitvoerende offisier van die maatskappy, sê hulle het in die laaste paar jaar spesifiek gefokus daarop om maksimum van 2 plastiek polymere te gebruik. Nou, as daar byvoorbeeld 'n kassie is wat 'n sagter binnekant het wat teen die foon kom en dan 'n harder buitekant, dan het hulle elkeen word uit een materiaal gemaak. En blykbaar help dit met weet sekere van die strategie rondom herwinning, maar ook dit is nie die beste deel van hierdie verhaal nie. Die beste deel van die verhaal is hulle het nou onlangs die Circular Blue platform bekend gestel. Die ding se naam is Circular Blue en dit is 'n platform wat dryf in die see. En dan het hy 'n autonome hommeltuig, 'n drone wat met sonkrag herlaai, wat opstyg en rondvlieg en dan nou areas identifiseer waar daar baie plastiek rommel in die see is. En hierdie platform, dit lyk nogal so half soos 'n olieplatform, net natuurlik aansienlik kleiner. Hy gaan na die plek wat geïdentifiseer word deur hierdie vlieënde drone en hulle word basies, al twee van hulle is autonoom. So die autonome scout drone en dan nou ook die platform self wat autonoom is. Daar is wel plek vir 4 bemanningslede en spesifiek wil hulle dit potensieel in die toekoms inspan vir navorsing. So daar is plek vir 4 bemanningslede of 4 personeellede, maar hierdie platform is heeltemal autonoom, hy het nie menslike bystand nodig om sy werk te doen nie. En ja, dis absoluut wonderlik, dan, jy weet, soos ek sê, hierdie ding identifiseer dan areas waar daar baie plastiek rommel is. Hierdie platform kom nader en hy het sisteme wat dan nou water insuig en hierdie plastiek of rommel, enige rommel eintlik, nie net plastiek nie, enige rommel wat hy dan nou uitfiltreer en dit word geproseseer. Wow.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by Jommerig Sport. Die Springbok vroue 7 speler Bianca Boer is gereed om haar merk te maak op die HSBC 7's wereldkampioenskap in Spanje. Boer was afwesig weens 'n kniebesering wat haar vroeër van die jaar uit die 7's 2 kompetisie gesluit het. Nou weer heeltemal fiks, sê Boer sy is gereed vir die uitdaging om topspanne soos die VSA, Australië en Fiji te trotseer.
2: Ek voel vir my in die toernooi, dis 'n bietjie boer vlak vir my om my composure te hou. Kalm te wees, leiding te vat, want ek is die sweeper in die span. Ek moet my rol ken en ek moet ook ander mense se rol ken sodat ek kan hulle herinner wat om te doen as hulle miskien vergeet of so. Om ons suksesvol te maak, voel ek dat elkeen in die span moet mekaar vertrou jou teammate en in, ons is uniek, bring jou spice, dat ons het tot die pot eet en geniet elke oomblik.
1: Oor na sokker, Obed College se hoofafrigter Bogise Makoye het al relegasie uit die Betway Premier Liga aanvaar na die nederlaag teen Orlando Pirates met resultate elders wat bevestig dat hulle onderaan die tabel geëindig het. Hy het gesê die foute insluit in 2 eie doele en 'n terugslag vroeg in die tweede helfte terwyl 'n speler beseer was, het die wedstrijd op sleutel oomblikke teen hulle gedraai. Makoye het reeds sy jong span se vertoning geprys en opgemerk dat verskeie onder 23 spelers geïntegreer is as deel van 'n groter herbouproses. Hy het bygevoeg dat die ervaring as 'n waardevolle les sal dien terwyl hulle voorberei vir die lewe in die Motsepe Stichting Kampioenskap en daarna streef om sterker in die toekoms terug te keer. In Formule 1 kampioenskapleier Kimi Antonelli het sy vierde agtereenvolgende oorwinning by die Canadese Grand Prix behaal, nadat Mercedes-spanmaat George Russell weens sy krag-eenheid versaking uitgetree het, terwyl hy in Montreal om die voortou gesukkel het. Die 19-jarige Italianer het beheer oor die wedren geërf na 'n opwindende tweestryd met Russell en uiteindelik voor Ferrari se Lewis Hamilton geëindig met Red Bull se Max Verstappen wat die podium voltooi het. Antonelli het sy voorsprong bo Russell tot 43 punte in die kampioenskapspunteleer vergroot en die eerste Italiaanse jaar sedert Alberto Ascari in 1952 geword wat 4 wedrenne agtereenvolgens gewen het. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: 90.1 SFM

Theodor Rutke, die bron van ons vars gedagte vir die dag, hy het gesê, daar is 'n pad oor elke berg, maar jy kan het nie sien vanuit die vallei nie. 90.1

0: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gourikwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gourikwa.co.za. In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Droogkoop is 'n on-emosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group One Trucks Hino en Jules sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group One Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van dokke en lewer landswyd af. Nuuslits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group One Trucks Hino George. Google ons.
2: SFM volgoed musiek.
3: Iemand het 'n lap op 'n swoep weggegooi.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Ramaphosa waarsku teen streeks Ebola bedreiging na mate die uitbreking in Sentraal-Afrika versprei. Maimani sê Suid-Afrikaners moenie buitelanders vir hul probleme blameer nie en Moody's verhoog Suid-Afrikaanse vooruitsigte na positief.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê Afrika staar 'n ernstige Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda in die gesig met 'n risiko van weierstreeksverspreiding. Terwyl sy hoofvlak inligting sessie van die Afrika Sentrum vir Siektebeheer en Voorkoming, het Ramaphosa gesê dat voortdurende oordrag, oorgrensbeweging, onsekerheid en humanitêre druk die inperking moeilik maak. Hy waarsku dat buurlande steeds in gevaar is en het dringende gekoördineerde optrede aangespoor om toesig en reaksiepogings oor die hele vasteland te versterk. Die leier van Bosa, Musi Maimane, sê Suid-Afrikaners moenie buitelanders blameer vir die probleme wat hulle in die gesig staar nie. Maimane het vandag 'n toespraak oor xenofobie en Afrika Dag by Constitution Hill gelewer. Hy het erken dat Suid-Afrikaners baie uitdagings in die gesig staar, insluitend 'n gebrek aan dienslewering en werkloosheid. Maimane sê die publiek moet leiers aanspreeklik hou vir die versuim om dienste te lewer en ophou om haat te versprei.
2: It would suit the government for us to keep talking about and focused on xenophobia, because whilst we are blaming the other, they will not be held accountable for failing our hospitals, failing our schools, and not being able to provide safety for our people. We must, if we are to march, we must march to the government and we must hold them accountable for their failure to manage our healthcare systems, our education systems, and yes, for their failure to manage our borders.
1: Die Pretoria Landdroshof in Gauteng het die saak teen 'n polisiekaptein verbonde aan die forensiese wetenskaplaboratorium uitgestel. Lawrence Makgotloy het vandag vlugtig in die Pretoria se Landdroshof verskyn op aanklagte van regsveruideling. Die Madlanga kommissie se aanbevelingstaakspan het Makgotloy Vrydag by sy huis in hegtenis geneem. Sy hegtenisneming hou verband met beweringe van hoë profiel moordsake wat ondersoek word en getuienis voor die Madlanga kommissie van ondersoek. Makgotloy word op 2 Junie weer in die hof verwag vir 'n formele borgtog aansoek. Ten minste 13 mense is hierdie naweek in skietvoorvalle in die Wes-Kaap dood. Die skietvoorvalle volg op die jongste misdaadstatistieke wat 'n effense afname in die provinsiale moordsyfer getoon het. Die slagoffers is in Stellenbosch, Kayamandi, Makaza en Harare dood. Die DA se Benedicta van Minnen sê die voorvalle toon dat die polisie nie die nodige misdaadintelligensie het om misdaad te bekamp nie.
3: 13 lewens wat oor 'n enkele naweek kort geknip is, is 'n aanklag teen die nasionale polisieleierskap wat die Wes-Kaap steeds teleerstel. Waar beloftes van 'n nasionale polisieherstelsel beteken min vir 'n beroofde gemeenskap. Die DA sal nie die normalisering van hierdie wetteloosheid aanvaar nie. Ons sal voortgaan om te veg vir die uitbreiding van die polisieheringsmagte vir plaaslike wetstoepassing en veiligheidsinisiatiewe.
1: Die kredietgraderingsagentskap Moody's het Suid-Afrika se soewereine vooruitsigte van stabiel na positief opgegradeer, wat dui op verbeterde fiskale prestasie en verligting van skulddruk. Die agentskap het die land se gradering onveranderd gelaat op BA2 onder beleggingsgraad, maar het 'n stygende primêre begrotingssurplus, sterker inkomste invordering en verwagtinge van stabiliserende skuldvlakke aangehaal. Ekonome sê die skuif versterk beleggersvertroue, hoewel risiko's soos swak groei, ongelykheid en globale skokke steeds bestaan. Moody's waarsku dat verdere opgraderings sal afhang van volgehoue fiskale dissipline en sterker ekonomiese groei. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,553.24 per fyn ons en Brent ru olie kos $94.49 per vat. Die rand verhandel teen $16.32 teen die Amerikaanse dollar, $19.01 teen die euro en $22.03 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,281.46. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
4: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
5: Hallo allemaal, ek is Lia en jy luister na SFM.
4: Wat

0: SFM weer.
1: Sonnetjie weer vooruitsig te vir die streek vanmorgen. Gedeeltelike sonskyn reg deur die streek. Mosselbaai begin op 11 en draai by 20 grade Celsius. 10-19 vir George. Nysna begin op 7 en gaan na 20 grade Celsius. Ook 7 op tot by 20 vir Oudtshoorn. Dan Uniondale ook 7-20. Albertina en Stilbaai begin op 8 en gaan na 20. Dan Riversdale 8-21. En laastens Plettenbergbaai begin op 11 en hy draai by 21 grade Celsius.
2: Mosselbaai, watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny, daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieweg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai, 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
3: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
4: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onder die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, afleiding en moegheid agter die stuur. Motoriste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone eenkant te hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. Maak dus seker dat almal in die voertuig vasgemaak is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers en moet asseblief nie drink en bestuur nie. Dit bly 'n dodelike kombinasie. Onthou, elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
0: SFM, maak elke dag 'n

Snotkop met parampampa. Nou ja, kom ons kyk wat het gebeur op hierdie dag in die geskiedenis. 1720, die skip Grand Saint Antoine bereik Marseille, wat aan Europa se laaste groot uitbraak van builepes bring, wat ongeveer 100.000 lewens neem. 1842, Christian Doppler stel sy idee wat nou bekend is as die Doppler effek aan die Royal Bohemian Society in Praag voor. 1927 op hierdie dag, Henry Ford kondig aan dat hy die produksie van die Model T Ford staak. 1942, die eerste kommersiële vloeistof katalytiese kraak fasiliteit begin produksie by Exxon. Dit is ontwikkel deur die Four Horsemen navorsingsspan by Exxon. Die proses produseer tans die helfte van die wêreld se brandstof, se petrol in elk geval. En op hierdie dag in 1961, JFK kondig die VSA se doel wat aan om 'n man voor die einde van die dekade op die maan te plaas.

0: FM Sport.
1: Welkom by Jommerig Sport. Die Springbok vrouwe 7 speler Bianca Boer is gereed om haar merk te maak op die HSBC 7's wereldkampioenskap in Spanje. Boer was afwesig weens 'n kniebesering wat haar vroeër van jaar uit die 7's 2 kompetisie gesluit het. Nou weer heeltemal fiks, sê Boer sy is gereed vir die uitdaging om topspanne soos die VSA, Australië en Fiji te trotseer.
2: Ek voel vir my in die toernooi, dis 'n bietjie op 'n hoër vlak vir my om my composure te hou. Kalm te wees, leiding te vat, want ek is die sweeper in die span. Ek moet my rol ken en ek moet ook ander mense se rol ken sodat ek kan hulle herinner wat om te doen as hulle miskien vergeet of so. Om ons suksesvol te maak, voel ek dat elkeen in die span moet mekaar vertrou, vertrou jou teammate en in, ons is uniek, bring jou spice, dat ons het tot die pot eet en geniet elke oomblik.
1: Oor na sokker, op het college se hoofafrigter Bogise Makoye het al relegasie uit die Betway Premier Liga aanvaar na die nederlaag teen Orlando Pirates met resultate elders wat bevestig dat hulle onderaan die tabel geëindig het. Hy het gesê die foute insluit in 2 eie doele en 'n terugslag vroeg in die tweede helfte terwyl 'n speler beseer was en die wedstrijd op sleutel oomblikke teen hulle gedraai. Makoye het reeds sy jong span se vertoning geprys en opgemerk dat verskeie onder 23 spelers geïntegreer is as deel van 'n groter herbouproses. Hy het bygevoeg dat die ervaring as 'n waardevolle les sal dien terwyl hulle voorberei vir die lewe in die Motsepe Stichting Kampioenskap en daarna streef om sterker in die toekoms terug te keer. En Formule 1 kampioenskapleier Kimi Antonelli het sy vierde agtereenvolgende oorwinning by die Canadese Grand Prix behaal, nadat Mercedes-spanmaat George Russell weens 'n krag-eenheid versaking uitgetree het, terwyl hy in Montreal om die voortou gesukkel het. Die 19-jarige Italianer het beheer oor die wedren geërf na 'n opwindende tweestryd met Russell en uiteindelik voor Ferrari se Lewis Hamilton geëindig met Red Bull se Max Verstappen wat die podium voltooi het. Antonelli het sy voorsprong bo Russell tot 43 punte in die kampioenskapspunteleer vergroot en die eerste Italiaanse jaar sedert Alberto Ascari in 1952 geword wat 4 wedrenne agtereenvolgens gewen het. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Jou streekstasie is FM

Robbie Williams met Rock DJ. Right, so 'n bietjie sportgeskiedenis. 1957 op hierdie dag, legendariese rugby speler Colin Meads. Hy was nie net 'n rugby legende nie, maar ook 'n All Black legende. Hy maak sy debuut vir die All Blacks teen Australië. Nieu-Seeland wen 25-11 in Sydney. 1965, Muhammad Ali slaan. Hy slaan vir Sonny Liston uit, dis uit klophou, in 2 minute 12 secondes in die eerste ronde by Central Maine Civic Center in Lewiston, om sy WBA swaargewig bokstitel te behou. Super Rugby op hierdie dag in 1996, die eerste Super Rugby finaal, Eden Park, Auckland. Blues wen al eerste titel met 45-21 oorwinning oor die Sharks, Natal Sharks. Heel agter Adrian Cashmore behaal 3 strafskoppe en 3 doelskoppe vir die thuisspan. 2002, nog 'n bietjie Super Rugby. Super Rugby finaal, Jade Stadium, Christchurch. Die Crusaders wen al 4de titel met die 31-13 oorwinning oor die ACT Brumbies, en loskakel Andrew Merton skop 3 strafskoppe, 2 doelskoppe en 'n drop goal vir die wenners. En dan op hierdie dag in 2025, Formule 1 renjaer Lando Norris wen die Monaco Grand Prix vir McLaren. Dis die span se eerste oorwinning by die geleentheid sedert 2008.

Episode 4, A New Hope, geregisseer deur George Lucas met Mark Hamill, Carrie Fisher en Harrison Ford in die hoofrolle, sy buiging maak. En op hierdie dag in 1979, die gruwelfilm Alien, geregisseer deur Ridley Scott met Sigourney Weaver in die hoofrol, maak sy buiging.

Ocean Hills met Bound. So 'n bietjie popkultuur op hierdie dag in 1932 maak Dippy Dog sy verskyning die eerste keer in Mickey's Revue deur Walt Disney. Nou Dippy Dog word nou later Goofy. Op hierdie dag in, wel op hierdie dag is daar twee groot film franchises wat die lig sien. Die eerste in 1977 toe die eerste Star Wars fliek

0: in jou foto. En ek verlang.
1: Nou, behalwe vir die twee absoluut legendariese franchise, film franchises wat begin het op hierdie dag in die geskiedenis, sou ook op hierdie dag in 2001 is die film Pearl Harbor vrygestel, geregisseer deur Michael Bay en natuurlik met ongelooflike rolverdeling. Daar was Josh Hartnett, Cuba Gooding Jr., Ben Affleck, Jennifer Garner, John Voight, Alec Baldwin, Kate Beckinsale. Het ek Josh Hartnett genoem, ek dink ek het Cuba Gooding Jr. en Colin Firth. Wat 'n ongelooflike film was dit nie gewees nie. En dan sou ook 'n paar wat mens kan sê is net so eerbare benoeming. Dit was tweede en derde installasies in franchises en dit was Star Wars The Return of the Jedi. Daar was Crocodile Dundee 2 en dan was Back to the Future Part 3, en daar was ook Pirates of the Caribbean at World's End.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Ramaphosa waarsku teen streeks Ebola bedreiging na mate die uitbreking in Sentraal-Afrika versprei. Maimani sê Suid-Afrikaners moenie buitelanders vir hul probleme blameer nie en Moody's verhoog Suid-Afrikaanse vooruitsigte na positief.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Beans. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê Afrika staar 'n ernstige Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda in die gesig met 'n risiko van weierstreeks verspreiding. Terwyl 'n hoofvlak inligting sessie van die Afrika Sentrum vir Siektebeheer en Voorkoming het Ramaphosa gesê dat voortdurende oordrag, oorgrensbeweging, onsekerheid en humanitêre druk die inperking moeilik maak. Hy waarsku dat buurlande steeds in gevaar is en het dringende gekoördineerde optrede aangespoor om toesig en reaksiepogings oor die hele vasteland te versterk. Die leier van Bosa, Musi Maimani, sê Suid-Afrikaners moenie buitelanders blameer vir die probleme wat hulle in die gesig staar nie. Maimani het vandag 'n toespraak oor xenofobie en Afrika-dag by Constitution Hill gelewer. Hy het erken dat Suid-Afrikaners baie uitdagings in die gesig staar, insluitend 'n gebrek aan dienslewering en werkloosheid. Maimani sê die publiek moet leiers aanspreeklik hou vir die versuim om dienste te lewer en ophou om haat te versprei.
2: It would suit the government for us to keep talking about and focused on xenophobia, because whilst we are blaming the other, they will not be held accountable for failing our hospitals, failing our schools, and not being able to provide safety for our people. We must, if we are to march, we must march to the government and we must hold them accountable for their failure to manage our healthcare systems, our education systems, and yes, for their failure to manage our borders.
1: Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, sê Suid-Afrika is nie xenofobies nie en dat Suid-Afrikaners eintlik dikwels slagoffers van xenofobie is. Die departement hou vandag Afrika-dag vieringe in Moruleng in die Noordwes. Die minister het die opmerkings gemaak terwyl Afrika-dag herdenkings wanneer op gemik is om eenheid en kontinentale identiteit te bevorder. Hy sê Suid-Afrikaners het nie werk nie, maar daar is onwettige buitelanders wat werk het in die land.
3: Our people don't have housing because they are illegal foreigners that have housing. Our people can't get medicine because they are illegal foreigners that goes to the clinics. Now it's very uncomfortable sometimes to speak the truth. But we cannot sit here and accuse people in their own country that's looking for a job, but they can't find the job. They're looking for a school for the kids. They can't find the school. But when they look, they see a person with no papers, children, at that school.
1: Die Suid-Afrikaanse Reguleringsowerheid vir Gesondheidsprodukte, SAHPRA, het 'n onwettige farmaseutiese vervaardigingsfasiliteit in Pretoria in Gauteng gesluit, nadat die onwettige produksie van gewigsverliesmiddels ontdek is. Die reguleerder sê die aanleg het semiglutid en tirzepatid sonder behoorlike magtiging vervaardig, ten spyte daarvan dat dit onder die apteekwet geregistreer is. Die produkte word gebruik om diabetes te behandel en word ook voorgeskryf vir gewigsverlies. Inspekteurs wat saam met die Suid-Afrikaanse Aptekersraad gewerk het, het die fasiliteit op 11 Mei deursoek en aktiewe bestanddele en klaarprodukte gevind waarvoor daar nie rekenskap gegee kon word nie. Owerhede sê die ondersoek duur voort. Ten minste 13 mense is hierdie naweek in skietvoorvalle in die Wes-Kaap dood. Die skietvoorvalle volg op die jongste misdaadstatistieke wat 'n effense afname in die provinsiale moordsyfer getoon het. Die slagoffers is in Stellenbosch, Kayamandi, Makaza en Harare dood. Die DA se Benedicta van Minnen sê die voorvalle toon dat die polisie nie die nodige misdaadintelligensie het om misdaad te bekamp nie. Die kredietgraderingsagentskap Moody's het Suid-Afrikaanse soewereine vooruitsigte van stabiel na positief opgegradeer, wat dui op verbeterde fiskale prestasie en verligting van skulddruk. Die agentskamp het die landse gradering onveranderd gelaat op BA2 onder beleggingsgraad, maar het 'n stygende primêre begroting surplus, sterker inkomste invordering en verwagtinge van stabiliserende skuldvlakke aangehaal. Ekonome sê die skuif versterk beleggersvertroue, hoewel risiko's soos swak groei, ongelykheid en globale skokke steeds bestaan. Moody's waarsku dat verdere opgraderings sal afhang van volgehoue fiskale dissipline en sterker ekonomiese groei. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,563.79 per fynons en Brent ruolie kos $95.48 per vat. Die rand verhandel teen R16.30 teen die Amerikaanse dollar, R18.99 teen die euro en R22.02 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,261.31. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môre oggend om 7.
0: Hartenbos 90.1.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nysnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.
3: SFM, betowerende klanke.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Nou by die stadium het ek nie vir jou enige nuwe verkeersnuus nie, as jy vir my enigiets sê, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer hier in die ateljee is 064-008-1815.
0: Jou streekstasie, SFM.

0: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: FM Sport.
1: Welkom by Jommerig Sport. Die Springbok vrouwe 7 speler Bianca Boer is gereed om haar merk te maak op die HSBC 7's wereldkampioenskap in Spanje. Boer was afwesig weens 'n kniebesering wat haar vroeër van jaar uit die 7's 2 kompetisie gesluit het. Nou weer deeltemal fiks, sê Boer sy is gereed vir die uitdaging om topspanne soos die VSA, Australië en Fiji te trotseer.
2: Ek voel vir my in die toernooi, dit is 'n bietjie behoor vlak vir my om my composure te hou. Kalm te wees, leiding te vat, want ek is die sweeper in die span. Ek moet my rol ken en ek moet ook ander mense se rol ken sodat ek kan hulle herinner wat om te doen as hulle miskien vergeet of so. Om ons suksesvol te maak, voel ek dat elkeen in die span moet mekaar vertrou, vertrou jou teammate en in, ons is uniek, bring jou spice, dat ons het tot die pot eet en geniet elke oomblik.
1: Oor na sokker, op het college hoofafrigter Bogise Makoye het al relegasie uit die Betway Premier Liga aanvaar na die nederlaag teen Orlando Pirates met resultate elders wat bevestig dat hulle onderaan die tabel geëindig het. Hy het gesê die foute insluit in 2 eie doele en 'n terugslag vroeg in die tweede helfte terwyl 'n speler beseer was, het die wedstryd op sleutel oomblikke teen hulle gedraai. Makoye het reeds sy jong span se vertoning geprys en opgemerk dat verskeie onder 23 spelers geïntegreer is as deel van 'n groter herbouproses. Hy het bygevoeg dat die ervaring as 'n waardevolle les sal dien terwyl hulle voorberei vir die lewe in die Motsepe Stichting Kampioenskap en daarna streef om sterker in die toekoms terug te keer. In Formule 1 kampioenskapleier Kimi Antonelli het sy vierde agtereenvolgende oorwinning by die Kanadese Grand Prix behaal, nadat Mercedes-spanmaat George Russell weens 'n krag-eenheid versaking uitgetree het, terwyl hy in Montreal om die voortou gesukkel het. Die 19-jarige Italianer het beheer oor die wedren geërf na 'n opwindende tweestryd met Russell en uiteindelik voor Ferrari se Lewis Hamilton geëindig met Red Bull se Max Verstappen wat die podium voltooi het. Antonelli het sy voorsprong bo Russell tot 43 punte in die kampioenskapspunteleer vergroot en die eerste Italiaanse jaar sedert Alberto Ascari in 1952 geword wat 4 wedrenne agtereenvolgens gewen het. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: 90.1 SFM.

Liam met Dromer. Nou, miskien verjaar jy vandag, dan wil ek vir jou sê van almal by SFM, baie, baie geluk. Jy deel een verjaardag met 'n paar groot name, bekendes en oorwegend legendes, soos acteur Ethan Suplee. Daar is die puppeteer Frank Oz, wat onder andere verantwoordelik was vir karakters soos Yoda, Cookie Monster en Miss Piggy. Dan is daar ook actrice Octavia Spencer, daar is absolute legend Ian McKellen, Mike Myers, wat absoluut geen bekendstelling nodig het nie, en laastens en definitief nie die minste nie. Die man wat, ek meen, hy het een absolute enigmatiese teenwoordigheid aan hom, en gevolg, loyale gevolg. Hy het sy debuut gemaak in 2003, as ek reg, want hy was nie noodwendig sy debuut nie, maar het hy bekend geword in 28 Days Later, later Inception, Oppenheimer, Peaky Blinders, natuurlijk praat ons van Cillian Murphy. So, dis die bekendes en absolute legends met wie jou verjaardag die vier, nie duur, nie wel duur ook seker, maar ek hoop jy het 'n fantastiese dag gehad. Weer eens, baie geluk.

0: Rhino Velvet, ai my lam, jy hoop jou dag op kantoor was goed vandag gewees. In die eerste uur van ons maandag aan sport is Kimmy skop die stof op in spanmaat Russell se oë, dan Kaapstad Marathon die records wat in die slag gebly het daar, en dan ook meer oor Zander Lombard by Groot Mylpaal. Al maak jy wat, dis Karleen van Jaarsveld volgende, as ook Appel.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: 90.1 SFM.
1: Vat my soos ek is, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis, sal jy in die niet verdwijn.

0: Wanneer 'n 19-jarige jongling die Formule 1 rekordboeke met 'n vierde op en 'n volgende oorwinning herskryf en sy houvas van die jaar se kroon al groter word, pak die dreigende onweerswolke saam vir die span se teenstanders. Nou die jong Italiaaner Kimi, hy het dan gisteraand het hy die Formule 1 Grand Prix gewen om sy vierde agtereenvolgende sege te behaal en hy het met sy oorwinning sy voorsprong op die kampioenskapspunte leer tot 43 punte bo sy spanmaat George Russell vergroot. Antonelli en Russell was in Saterdag se blitsren en in gister se Grand Prix in 'n kwaai twee stryd gewikkeld. En dit het dan volgens Russell herinner aan die twee stryd tussen Lewis Hamilton en Nico in 2014 en Russell het in die 30ste ronde tou opgegooi na kragleweringsprobleme en Kimi het nou 131 punte op die punteleer gevolg deur Russell 88, Leclerc 75, Hamilton 72, Lando Norris 58, Oscar Piastri 48 en Verstappen het 43. In die vervaardigingsafdeling loop Mercedes 219 punte los voor, gevolg deur Ferrari 147 punte, McLaren 106, Red Bull 57, Alpine 35 en Racing Bulls 21. En gister se wedren het in die eerste 30 rondes vir groot opwinding gesorg nadat Kimi en Russell mekaar uitgedaag het.
1: SFM.
2: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM.

0: swaar kry en vasbyt, borrel dan oor. 31-jarige oud Affie Zander Lombard is een van hulle en hy is dan op koers om sy eerste toernooi in die DP World reeks te wen. Hy was 7 keer strooi jonker in die toernooi in die Europese reeks, maar nog nie aan die wenkant nie en hy het tussen 2022-2024 van sy beste vertonings gelever toe hy 5 keer tweede in die Europese toernooi was.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

Queen, a kind of magic. Daar is 'n goeie rede waarom golfspelers so deur emosies oorval word wanneer hulle toernooi wen. Jarelange opofferings

0: Pieter Koen met die koel is dier die kerk in mistige maar windloose toestande het Maxime en Tyla die scepter in die mans en vrouwe afdeling geswaai. Boonop het al twee atlete met rekordbreek pogings het hulle voor een dag gekom. Dan ook Maxime se tyd van 27:42 minute het Adrian Wildskut se 20:23 rekordtyd van 27:53 minute met meer as 10 sekondes verbeter en hulle is die enigste drawers wat die wedloop in minder as 28 minute kon voltooi. In die vroue afdeling het Tyla haar eie rekord van 31:37 minute tot 31:26 minute verbeter. 25-jarige atleet is van jaar omtrent op haar stikke. Sy het vroeger die nationale titels in die 5000 en die 10.000 meter in Stellenbosch ook gewen. Haar jongste sukses is haar derde agtereenvolgende 10 kilometer sege in die Kaapstad Marathon reeks. Ek wou dit bitter graag 3-3 gemaakt het en dit is ongelooflik speciaal vir my. Die weer het mooi saamgespeel. Ek is bly dat alles op die route volgens plan uitgewerk het, het sy gesê. Ons wag gou eens die musiek terugkom, dan kyk ons na die res van die lys van daardie uitslaa. Beter vir ons al by Joshua na die reën.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lucht te kry. Contact SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Luister na 90.1.

0: Johanita Du Plessis met Om Jou Pinkie. Kom ons kyk na die uitslaa van die Peace Run 10 km, wat ook deel was van die marathon wat die afgelope naweek in Kaapstad plaasgevind het. Maxime van Suid-Afrika was eerste in 'n tyd van so minder as 28 minute, gevolg deur nog 'n Suid-Afrikaner, Tapelo, dan ook Noos van Suid-Afrika en Ate Jantjies ook van Suid-Afrika en Luna ook van Suid-Afrika. Vir die vroue, Tyla van Suid-Afrika was ook daar gewees, eerste, Kyle Jacobs ook van Suid-Afrika, Katele van Lesotho derde, Sosibo van Suid-Afrika vierde en ook Karina Viljoen van Suid-Afrika was ook dan vyfde gewees.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: myn. Corney Pretorius, Ricardo Duarte sal die beseerde Ronald Brown se skoene in die komende wêreldkampioenskap toernooie in Spanje en Frankryk vol staan. Vlugvoetige Duarte het 372 punte vir die Blitsbokke in 23 toernooie aangeteken. Sy akkurate doelskopwerk het onder meer vir beker sukses in Perth gesorg, maar ondanks die wen hoogtepunte in Australië was hy nie op 'n goeie plek nie. Die speler erken dat hy in die tydperk beter besluite kon geneem het. Ek het 'n bietjie introspeksie gedoen. My houding het verbeter. Ek is baie dankbaar vir die geleentheid en ek hoop dat ek deur my vertonings aan die span se verwagting kan voldoen, het Duarte gesê.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Lekker Darren met Ek Wens Vir Jou. Heinrich Klaassen is in die 2026 weergawe van die Indiese Premier Liga weer op sy onverskrokke beste. Oud Protea speler het reeds 606 lopies in 14 kolfbeerte vir die Sunrisers Hyderabad teen 'n gemiddeld van rapsie meer as 50 en 'n treftempo van 159.47 gemoker. Sodoende hy dan die eerste speler wat nou 4 of laer in die orde gaan kolf geword om 600 lopies in 'n enkele T20 toernooi te slaan. En hy het juis in sy jongste beurt teen die Royal Challengers Bangalore gewys waartoe hy in staat is. Na ietwat 'n bedeesde aanloop tot sy beurt, het hy in een van Josh Hazlewood se bulbeerte vlam gevat. Klaassen het die Aussie snel bowler vir 6, 'n 6, 'n 4 en nog 'n 6 geslaan om uiteindelik 51 lopies van slegs 24 afleweringste moker en hy het in Junie verlede jaar sy internasionale uitrede aangekondig en 'n mens kry dan die gevoel dat hy effens oor die Proteas is, tog het Kevin Petersen onlangs gepleit dat hy weer deel van die opset moet word en die Suid-Afrikaanse kriketbeheerliggaam moet dan 'n oproep na Heinrich Klaassen maak om hom te vra of hy nie 'n sleutelfiguur in hul wêreldbeker veldtog sal wees nie en dit word immers volgende jaar in Suid-Afrika aangebied het Petersen op X gedeel.
1: S.

0: Found is die klanke van Nikki. Jy weet jy wil in die bytes ook na geluister. Toe, nou en altyd geniet nou die klanke van Bobby van Jaarsveld.
1: Van die kus tot in die klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SM.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Sal jy saamry in die somer, al ek daar kan maak jou hare los.
0: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap.

0: Die SWD Tromp Poppie vereniging het so 2 weke terug, 16 Mei, sy 2026 competitie seisoen op 'n indrukwekkende wyse wat hulle afgeskop het, dagvol energieke vertonings, sterk competitie en uitstekende spangees, en die bijeenkoms of die openingsbijeenkoms het atlete, africhters en ondersteuners van reg oor die streek na 'n stampvol arena gelok waar die nuwe seisoen amptelik ingelei is en die atmosfeer was derentyd elektries met luide regtige ondersteuning en groot entoesiasme van die ondersteuners. Volgens die hoofbeoordelaar Ronald was die standaard van die kompetisie besonder hoog en die uitslae het 'n goeie mengsel tussen die spanne getoon met 'n standaard wat oor die algemeen baie hoog was en komende naweek is die Trompoppies as hulle dan weer in aksie daar in die groter Oudtshoorn wil reeds my tyd mooi beplan om ook dan 'n draai daar te gaan maak. So die musiek voort volgende met Waldo Lots.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: Dit was met groot opwinding dat Olympia Vaardigheidsskool in Pakkelsdorp vroeër van dese maand sy eerste 10 km wedloop aangebied het. Die wedloop, bekend as die Olympia Celebratory Run, het deel gevorm van die skool se 25 jaar vieringe. Verskeie bekende langafstand atlete, onder andere Lloyd Bosman, Selwyn, Melissa van Rensburg en Annetjie Botha het die geleentheid bygewoon en aan die feestelikhede deelgeneem. Benevens die 10 km wedloop is daar ook 'n 3 km, 5 km preddraf aangebied waaraan lede van die gemeenskap kon deelneem en wat bygedra het tot die feestelike atmosfeer van die dag.
1: SFM, ons maak dit

0: Kom ons kyk hoe die Superliga A klub wedstryde lyk vir komende naweek. Crusaders speel teen Heidelberg, Blanco teen Evergreens, Progress teen Harlequins, All Blacks teen Riversdale Blues en Groot Brak pak vir Bridgeton. Dit gaan 'n interessante een wees daarie. So dit dan die SVD Superliga A klub wedstryde vir komende Saterdag die 30ste Mei.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

DJ Osva, Dans die Melody, Jessica ook na geluister. Dit was ons maandag aan sport saamkeer. Dankie dat jy deel was en ingeskakel het. Bly warm, bly veilig. Groetnis van my en Rico Aries. Enofie.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Hou vas deur die hartseer wat jy nie verdien. Daar's geen hart waar die hemel nie sien. So.

tafel is klein, die kolletjie son skyn op my limonade. Die strate verdwaai, aan die eindeke van my hart vasgehou. In die arms van die dag, kom, laat ons dra. Aan mekaar se pyn, laat ons lach of huil in nag. Die kraai, die honde staan op, maar ek het die dood klaar met